0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Mă cheamă odată, meu câțiva ani de zile, un pastor adventist la biserică, la ei să predic, dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos. Voi cu sufletul, că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem. Avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Nu te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că putem să-l biruim pe diavolul împreună. Atât. Putem să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
2: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: casă.
1: Am dat eu câțiva ani de zile un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți voi că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem, avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Nu te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Atât, puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă comport foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: dată, nu câțiva ani de zile, un pastor al dentist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul, că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem. Avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Nu te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că putem să-l biruim pe diavolul împreună. Atât. Putem să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Saule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: te-a socotit singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie. Să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Binecuvântarea unei zile de naștere 2. În orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni, capitolul 4, cu versetele 6 și 7. Într-o seară, timp de 3 ore, o mamă în travaliu susținută de echipa medicală de la secția de neonatologie a încercat tot ce a știut pentru a încuraja pe bebelușul să iasă. Din moment ce mama încă mai avea mult până să nască, eu și medicul am hotărât să o pregătim pentru cezariană. În acel moment, pacienta a început să plângă. I-am cuprins cu putere mâna, în timp ce lacrimii și roiau pe obraj. Mi s-a frânt inima când i-am văzut durerea. Înainte de a pleca la serviciu în acea dimineață, mă rugasem la Dumnezeu să mă ocrotească pe mine și pacientele mele. Încă de la începutul luptei aceste viitoare mame, eu m-am rugat în taină. Am simțit îndemnul să-i dezvălui secretul meu. Cu blândețe i-am strâns mâna și i-am spus că sunt creștină și că mă rugasem pentru ea. Am întrebat-o dacă ar vrea să mă rog împreună cu ea. Da, a fost răspunsul ei. Am plecat capul și am înălțat o rugăciune simplă la tronul lui Dumnezeu, ca El să îi țină în siguranță pe mamă și pe copil. În timp ce o transportam în sala de operații, am asigurat că Dumnezeu avea să le poarte de grijă. Mi-a mulțumit. Într-un timp foarte scurt, bebelușul țipa și își umplea plămânii cu aer. Copilul era sănătos. Mama era sănătoasă și acum putea să își țină în brațe micul ghem de fericire pe care îl așteptase de atâta timp. Cu toții am fost recunoscători. Câteva luni mai târziu, aceeași pacientă a venit la noi la cabinet pentru un control. Vă amintiți de mine? A întrebat ea. Desigur, i-am răspuns eu zâmbind. Am vorbit despre acea zi importantă, mult așteptarea petrecere de zi de naștere, apoi mi-a împărtășit un lucru care m-a surprins. Când v-ați rugat pentru mine, dintr-o dată am simțit o pace incredibilă și o siguranță m-a cuprins ca o pătură. Mi-a mai spus că rugăciunea mea a contat enorm pentru ea. Apoi a adăugat că și ea este creștină. Am fost surprinsă, sunt foarte recunoscătoare că am ascultat glasul Duhului Sfânt în acea zi. Niciodată nu știm cum putem fi o binecuvântare pentru cei din jur, atunci când ne trăim practic credința. Noi suntem mâinile, buzile și picioarele lui Dumnezeu. El dorește să ne folosească pentru a-i atinge și pe ceilalți cu dragostea sa. Atunci când urmăm îndemnurile sale, primim cea mai mare binecuvântare. În acest caz, eu am primit cea mai mare binecuvântare dintr-o zi de naștere.

0: primirea asta lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-l mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreaptă a lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta este Evanghelia. Hristos te poate face un om nou. Hristos te poate sfinți. El te poate curăți.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.

0: Gândul dimineții cu Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Ne este atât de greu să avem încredere în oameni. Uneori spunem că ne-au dezamăgit de prea multe ori ca să mai avem încredere în ei. Și mie mi-e greu să am încredere în om, însă aleg să am încredere datorită lui Hristos, care locuiește în el. De fapt, nu am încredere în el, ci în Hristos pe care îl știu bine. El nu m-a dezamăgit vreodată, de aceea aleg să am încredere în oameni purtători de Hristos. Să ai o zi minunată!

0: Limba neiscusită. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni 4 cu versetul 6. Daniel și cei trei prieteni ai lui se confruntau cu o adevărată dilemă. Nebucadnețar, regele Babilonului, împresurase Ierusalimul și îi luase rob pe locuitorii cetății. Își alesese câțiva tineri frumoși la chip, cu minte ageră, de neam împărătesc și de viță boierească, care aveau să slujească la curtea împăratului după 3 ani de instruire. Problema era că programul nutrițional al regelui încălca cerințele stricte ale dietei kosher. Fără umbră de răzvrătire, Daniel a știut cum să iasă cu diplomație din această situație delicată. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Daniel 1 cu versetul 8. Ia aminte, Daniel, plin de tact, a cerut permisiunea de a urma o dietă diferită. Deși luase decizia de a nu se pângări sub nicio formă cu bucatele alese ale împăratului. Dumnezeu a făcut să capete trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători, care a acceptat cererea lui Daniel de a urma o dietă vegetariană. Ce am învățat de aici? Cu diplomație vom obține întotdeauna mai mult decât prin lipsă de tact. Eu una recunosc că de multe ori îmi vine greu să fiu diplomată. Stilul meu de comunicare direct și sincer m-a vârât în mai multe încurcături decât aș vrea să recunosc. Deși sinceritatea este într-adevăr cea mai bună abordare, aceasta nu înseamnă că ne este permis să spunem tot ce ne trece prin cap. Una dintre cele mai importante abilități pe care le putem cultiva este aceea de a ne purta cu tact și de a vorbi fără a ne ataca interlocutorul, mai ales atunci când ne aflăm în situații dificile sau problematice. Ai crede că celor ce se pretind a fi plini de harul lui Dumnezeu le vine ușor să dea dovadă de amabilitate. Uneori lipsa noastră de tact este rezultatul tiparelor de comunicare pe care le-am observat în copilărie. Una dintre persoanele care au avut cea mai mare influență asupra mea era o fire foarte permisivă, care tolera cuvintele aspre ce îi erau adresate. De aceea mulți profitau de bunăvoința ei. Mi-am jurat că eu nu voi fi niciodată evazivă în vorbire, ci mă voi strădui să fiu cât mai explicită, să spun ceea ce gândesc și să gândesc ceea ce spun. Am învățat să recunosc acest bagaj emoțional și să mă pocăiesc de el, iar Duhul Sfânt continuă să lucreze și să aducă echilibru în acest domeniu al vieții mele. Sunt ferm convinsă că numai harul lui Dumnezeu îmi poate da puterea să reușesc. Chiar e nevoie să fim brutal de sinceri? Nu putem fi sinceri fără a ajunge la brutalitate? Până și Iov a mărturisit în suferința lui. Cât de dureroase sunt cuvintele adevărului. Iov 6 cu versetul 25. Adevărul trebuie să fie întotdeauna însoțit de durere. Durerea resimțită de cel care aude adevărul depinde de mai mulți factori, printre care siguranța emoțională, percepția despre propria valoare sau dorința de maturizare. Trebuie să înțelegem că a arăta bunăvoință și a spune adevărul nu sunt două concepte ce se exclud reciproc. Putem spune adevărul cu tact, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1 cu versetul 17. Iisus nu a îngăduit niciodată ca bunătatea lui să-l împiedice să spună adevărul. Dar putem spune adevărul cu răutate? Ți s-a întâmplat vreodată să fii lipsit de tact în mod intenționat? Mie mi s-a întâmplat. Ulterior, reflectând asupra situației, mi-am dat seama că, deși am spus adevărul, la baza acțiunilor mele au stat mânia, frustrarea, dezamăgirea sau răzbunarea. William Blake spunea odată: un adevăr spus cu rea intenție doare mai mult ca orice minciună pe care ai putea o inventa. Desigur, este de la sine înțeles că întotdeauna trebuie să ne cerem iertare pentru lipsa noastră de tact, fie ea intenționată sau neintenționată. Ideea este că trebuie să ne formăm obiceiul de a fi diplomați în orice situație. Am auzit odată povestea unei femei care a plecat într-o călătorie de afaceri, lăsând în grija soțului ei, Tom, pisica și pe mama ei care locuia în aceeași casă. Femeia telefona zilnic acasă pentru a se asigura că totul merge bine. A treia zi, Tom i-a spus că în urmă cu două zile, pisica a reușit să se strecoare afară din casă și să se urce pe acoperiș. Timp de câteva ore a încercat să o ademenească să coboare, dar în zadar. În cele din urmă, pisica speriată a sărit și și-a provocat răni serioase. A dus-o la veterinar, care face tot posibilul să o salveze. Frământată de neliniște, femeia a sunat și în următoarea zi pentru a afla cum stau lucrurile cu iubita ei, Mimi. Fără urmă de finețe și fără să se gândească la sentimentele ei, Tom a informat-o că pisica a murit. Îngrozită de lipsa de sensibilitate a soțului, femeia l-a luat la rost. Nu pot să cred că ești atât de lipsit de tact. Când am sunat în prima zi, ar fi trebuit să-mi spui: draga mea, pisica e pe acoperiș. A doua zi ai fi putut spune: pisica e la veterinar și lucrurile nu stau prea bine. Iar azi ai fi putut să-mi spui: draga mea, pisica noastră a murit. Îmi pare așa de rău, dar tu ești imposibil. După ce și-a exprimat frustrarea, a întrebat calmă: apropo, cum se simte mama? După un moment de pauză, a venit și răspunsul lui Tom: e pe acoperiș. Într-adevăr, e nevoie de mult exercițiu pentru a deveni o persoană diplomată. Și, la fel ca Tom, s-ar putea să nu ne iasă din prima. Dar atunci când ne dăm seama că suntem pe punctul de a spune un lucru lipsit de tact, am putea urma recomandările Comisiei Federale pentru Comunicații, care uneori cere posturilor de radio și televiziune să întârzie cu câteva secunde transmisiunile directe. Ne putem opri pentru a ne reexamina în gând vorbele și pentru a evalua impactul pe care îl vor avea asupra interlocutorului. Apoi putem decide să ne supunem călăuzirii Duhului Sfânt. Este singura modalitate de a ne cultiva disciplina emoțională necesară pentru a înnăbuși remarcile lipsite de tact. Afirmația de azi: cuvintele mele sunt drese cu har și spun adevărul în dragoste.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 1, voi citi versetele 8 și 9. 2 Timothy chapter 1, verses 8 and 9. Cuvântul Domnului spune așa: Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul cum a pregătit lucrurile. N-am vorbit cu fratele TJ să coordonăm mesajele, dar merge una în alta și se armonizează așa de bine și mă bucur că Duhul Domnului vrea să accentueze ceva în această dimineață pentru noi, pentru viețile noastre, pentru Biserica Emanuel. Și aș vrea să ne uităm la, încă suntem la acest început de an, să ne uităm prin ce prismă privim noi la viața noastră, prin ce prismă privim la anul 2026. Și mi-am intitulat mesajul meu: Dumnezeu are un scop pentru viața ta. God has a purpose for your life. Mi-aduc aminte, cu aproape 26 de ani în urmă, aveam 25 de ani, terminasem școala și am început să lucrez full-time, aveam pacienți toată ziua și am început să semnez fișele medicale cu 00. Era anul 2000. Și meditând la mesajul pentru dimineața aceasta, am realizat că atunci când mă întorc la lucru, voi semna cu 26. Și mă întreb, când au trecut aproape 26 de ani? Eram medic tânăr, la 25 de ani, printre primii, parcă cariera mi era înainte, tot mă uitam în viitor. Și dintr-o dată am 51 de ani și mă întreb, unde au trecut anii aceștia? Nu știu dacă v-am mai zis, dar am ceva care îmi place foarte mult, să mă uit la videouri care de acum aproape 100 de ani, care au fost filmate, de exemplu, în New York, în San Francisco, în Paris, în Londra, și vezi oamenii cu îmbrăcămintea aceea diferită, vezi încă trăsuri cu cai care merg împreună cu mașini și vezi pe oameni că erau parcă preocupați cu ceva. Fiecare avea ceva de lucru și mă gândesc, oamenii aceia astăzi, toți care erau adulți atunci, toți au trecut la cele veșnice, toți au murit, absolut toți. Cât era de important lucrul acela pe care erau ei focalizați în acea zi? Câte din lucrurile care le-au făcut ei în acea zi când se filma contează pentru astăzi? Câte din lucrurile care erau ei preocupați în acea zi contează pentru eternitate? Știți că într-o sută de ani, dacă nu vine Domnul, cineva se va uita la filmările din 2026 și vor spune: wow, ce mașini aveau pe vremea aceea, primitive! Wow, ce îmbrăcăminte aveau! Și poate se va întreba și de noi, în prima duminică din februarie 2026, care din lucrurile care le-au făcut în acea zi contează pentru eternitate? Știți că oamenii și atunci aveau business-uri, ferme, mașini, case noi, se uitau la viață ca și cum o să fie viața aceea lungă. Știți că astăzi altcineva locuiește în casa lor? Dacă mai este casa lor. Știți că de acum într-o sută de ani, dacă nu vine Domnul, în casele noastre vor sta altcineva? Știți că de acum într-o sută de ani se vor întreba oamenii și despre noi: oare cât din ce au făcut oamenii aceia contează azi pentru eternitate? Pentru că viața va trece foarte, foarte repede. Suntem la început de an.
Și nu știm câți din noi la prima februarie din anul viitor 2027 vom fi aici, dacă nu vine Domnul. Singurul lucru care contează eventual pentru eternitate este ce am făcut pentru Domnul. Și primul lucru care aș vrea să spun în această dimineață este că chemarea lui Dumnezeu pentru noi este o chemare sfântă care este izvorâtă din Dumnezeu, din natura sa, din eternitate. Spune, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Observați, atunci când ne-a mântuit Domnul, când noi am venit la Domnul și am spus, Doamne, aici sunt, cu viața mea, cu tot ce am, cred în jertfa ta de la cruce, în momentul acela am fost mântuiți, dar știți că s-a mai întâmplat ceva. El ne-a mântuit și ce? Și ne-a dat o chemare sfântă. Mântuirea noastră vine la pachet cu un mandat, cu o chemare pe care o are Dumnezeu pentru fiecare din noi. Noi suntem mântuiți cu un scop, cu un scop sfânt, with a purpose, with a holy calling. Știți că scopul vieții noastre, noi avem un job de făcut și scopul acela, jobul acela este sfânt. În alte cuvinte, noi suntem puși deoparte pentru un scop, pentru o chemare. Atunci când eram mici, nu știu dumneavoastră, dar noi acasă ne jucam de adunarea. Când nu erau părinți acasă, noi eram patru băieți și o fată, sora mea Tabita, cea mai mică. Când nu erau părinți acasă, mai ne pica și nouă, hai să ne jucăm de adunarea. Puneam un scaun în fața acolo, cu o pătură peste, care era amvonul. Din păcate, pe vremea aceea nu se alegea păstorul, sau cel mai puternic era păstorul, fratele meu cel mai mare. Și trimiteam bilet la amvon să ne înscriem cu câte o cântare. Eram numiți la predică fără să fim pregătiți și trebuia să venim acolo să predicăm la frații din biserică. Și dacă așa pica la fratele păstor, făceam și serviciu de botez pe o plapumă, imaginar. Atunci când este vorba despre chemarea noastră, care este o chemare sfântă, știți că este ceva cu care noi nu ne putem juca. Știți că noi nu putem să alegem ce facem noi pentru Domnul? Știți că sunt oameni care și astăzi se joacă de adunare? De pozițiile în biserică? Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este ceva sfânt cu care noi nu putem să ne jucăm. Nimic din lumea aceasta nu are voie să aibă mai mare prioritate în viața noastră pentru anul acesta decât chemarea care o are Domnul pentru noi. Chemarea care o are Domnul pentru noi trebuie să fie tratată cu sfințenie, cu reverență. Trebuie să avem o anumită atitudine. Observați care era atitudinea apostolului Pavel atunci când era vorba de chemarea lui. 1 Corinteni capitolul 9 cu versetul 24. Și începe el cu, nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. În alte cuvinte, faptul că tu ai început pe calea Domnului, că ai fost mântuit și că ai primit o chemare, nu înseamnă că tu o să-ți împlinești chemarea. Nu înseamnă că Domnul la sfârșit o să spună rob bun și credincios. Trebuie să-ți alergi alergarea în așa fel ca să câștigi. Să spună Domnul, da, tu ai biruit. Și spune versetul 25, toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi însă facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. În alte cuvinte, sunt oameni care se supun la tot felul de înfrânări. Se culcă la o anumită oră, se trezesc la o anumită oră, nu-și permit să mânce orice, se antrenează mereu și mereu, se supun la tot felul de înfrânări pentru ca performanța lor să fie în așa fel ca să câștige. Și apostolul Pavel spune că noi trebuie să facem exact același lucru. Domnul ne-a mântuit, ne-a dat o chemare și noi trebuie să avem o anumită atitudine la această chemare. Trebuie să avem o disciplină în viața noastră, o disciplină maximă, ca prin această disciplină noi să putem să ne împlinim chemarea care o are El pentru noi.
Pentru că există posibilitatea să începi bine și să nu-ți termin alergarea, să termin rău, să nu câștigi premiul, să nu spună Domnul robuni și credincioși. Problema, tragedia este atunci când sportivii lumii acesteia au mai multă disciplină, mai multă reverență pentru sportul lor decât avem noi pentru chemarea care o are Domnul pentru fiecare din noi. Și Apostolul Pavel trage o concluzie, versetul 26, și spune: eu deci alerg spre chemarea care are Domnul pentru mine, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, ca și cum n-aș avea un purpose, ca și cum nu alerg ca să mă împlinesc chemarea. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Și spune: ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. El spune: eu mă tem de mine. Nu cumva să încep bine și undeva să mă obișnuiesc cu chemarea, undeva să încep să tratez chemarea aceasta cu nonșalanță, undeva să pierd scopul acesta suprem care îl are Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este o chemare sfântă. În al doilea rând, chemarea lui Dumnezeu nu poate fi împlinită decât prin harul Său. Spune: nu după faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus. Știți, chemarea lui Dumnezeu este prin har. Nici unul din noi nu putem să merităm chemarea care ne-o face Domnul. Nu-i pentru faptele noastre, nu-i pentru că suntem noi talentați, că suntem mai buni decât cel din stânga sau din dreapta, nu. Dumnezeu din veșnicie are o chemare pentru mine și are o chemare pentru fiecare din dumneavoastră. Chemarea aceea este prin harul Său. Dar chemarea aceea este mult peste abilitățile noastre. Eu nu pot să fac ceea ce îmi cere în mod natural. Chemarea este prin har, dar ca să pot să împlinesc această chemare am nevoie să depind de harul lui Dumnezeu, ceea ce nu merit, ceea ce nu pot să câștig. Chemarea este prin har, dar împlinirea ei este tot prin har. Atunci când ne uităm la chemarea Domnului, chemarea va fi peste puterile noastre. Este prin harul Lui. Slăvit să fie Domnul că ne cheamă la slujbe așa de nobile. Dar în al doilea rând, împlinirea acelei chemări va fi tot prin har, prin ajutorul Lui, prin puterea Lui. În al treilea rând, chemarea lui Dumnezeu pentru tine a fost hotărâtă din veșnicie, înainte de întemeierea lumii. Scrie aici: înainte de veșnicii. Planul lui Dumnezeu pentru mine și planul lui Dumnezeu pentru fiecare din dumneavoastră nu este ceva nou. Dumnezeu nu stă să se gândească acum oare ce am să fac cu Vasile, cu Ioana, cu știu eu cine, să-i dau și lui de lucru. Nu, din veșnicie are o chemare și chemarea aceea este pentru fiecare din noi. El nu trebuie să se gândească la aceasta. Și a fost citat versetul acesta, Efeseni 2:10, și spune: căci noi, eu și dumneavoastră care suntem astăzi aici, noi suntem lucrarea Lui și am fost la trecut zidiți în Hristos Iisus. Pentru ce? Noi am fost zidiți cu un scop. Am fost zidiți în Hristos pentru. Pentru ce? Pentru faptele bune care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. În alte cuvinte, eu nu pot să fac ceea ce vreau eu. Nu pot să fac ceea ce doresc. Sunt fapte, este o slujbă, este o chemare care o are Dumnezeu pentru mine și eu trebuie să fac lucrul acela. Ce lucru? Care l-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele, să împlinim acele lucruri. Noi nu putem să facem ceea ce vrem noi. Mi se pare o tragedie prin bisericile noastre când este vorba de alegeri de comitet, când este vorba de ordinări, când începe să se facă campanie electorală. Doamne, ferește, ce urăciune! Dar chiar credeți că Dumnezeu are nevoie de metodele noastre firești? Dumnezeu are nevoie de compromisul nostru ca să-și împlinească planul Lui? Niciodată! Ascultați-mă, fraților și surorilor! Dumnezeu are un plan pentru fiecare din noi. Pentru lucrul acesta, chemarea noastră este să ne sfințim. Și El va face partea Lui.
El va face partea lui să ne pune la locul potrivit, la timpul potrivit, ca să împlinim lucrurile pe care le-a pregătit El mai dinainte. Și zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În al patrulea rând, noi suntem chemați să avem un singur scop suprem. Împlinirea voiei lui Dumnezeu, împlinirea chemării. Aceasta înseamnă că Domnul ne cheamă pe fiecare din noi la o focalizare totală. Spune în versetul 9 că El are o chemare sfântă. Observați cât de precis este scris în versetul 9. Nu are mai multe chemări. O chemare. Ținta noastră este să fim în acea chemare. Nu să avem multiple objectives. Pentru ca să ne găsim chemarea, trebuie să fim o persoane, frați și surori, cu un singur scop. Vreau să împlinesc voia Domnului pentru mine. Nu putem să slujim și să trăim viața cu mai multe obiective concurente în viață. Trăim cu un singur scop. Spunea Domnul Iisus în Ioan, capitolul 6, cu versetul 26. Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun. Atunci când El folosește terminul acesta, adevărat, adevărat, era o formă de vorbire care le spunea: pay attention. Ceea ce urmează să vă spun acum este foarte important. You need to know this. Trebuie să înțelegi principiul acesta. Și spune: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Din ceea ce predica fratele TJ. Da, Domnul a făcut minunea aceea, a hrănit pe oamenii aceia și oamenii aceia au început să-L urmeze pe Domnul, dar au început mulți din ei să aibă un obiectiv greșit. Nu veneau la Domnul: Doamne, pentru mântuirea care o ai pentru mine, Doamne, pentru chemarea care o ai pentru mine. Și au zis: mă, dacă noi îl urmăm pe Domnul, nu mai trebuie să muncim. Doar se roagă El, ia o bucățică de pâine și mâncăm toți. Cine nu mai e nevoie de ferme, nu mai e nevoie să ne trudim, să ne stresăm? Nu e așa? Cam așa este lumea Evanghelie prezentă? Vine la Domnul să te vindece, să-ți dea bani, să-ți dea influență, să-ți meargă lucrurile bine. Vin la biserică: Doamne, doresc aia, doresc aia, doresc aia. Deci venim la Domnul nu pentru că noi îl dorim pe El din toată inima, nu pentru că vrem să-i slujim, nu, ci să ne slujească El nouă. Doamne, să binecuvintezi business-ul meu, finanțele mele, lucrurile. Slavă Domnului că face Domnul toate lucrurile acestea. Dar nu este bine când acestea sunt obiectivul nostru. Și El i-a confruntat imediat și a spus: da, veniți după mine. Altcineva s-ar bucura că vin mii de oameni după El. Și El spunea: nu, eu cunosc motivația din inima voastră și nu este bună. Veniți după mine pentru că vreți să fac ceva pentru voi. Și El spune așa: lucrați nu pentru mâncarea pieritoare. Stresați-vă, nu, adică nu vă focalizați toate energiile pentru trăirea de pe acest pământ, ca oamenii de acum 100 de ani. Pentru casă, pentru payments, pentru mașini, pentru investiții. Și a spune: nu lucrați pentru aceasta, nu aceasta trebuie să fie obiectivul vostru. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Strategia noastră, motivația noastră, obiectivul nostru este să-L slujim pe Domnul, să trăim în așa fel ca El să se bucure de noi, să fie pentru veșnicie. Ascultați mentalitatea care este necesară. Luca, capitolul 14, cu versetul 25. Și tot Domnul Iisus spune aici: împreună cu Iisus mergeau multe noroade. Iarăși noi am spune: wow, ce succes! El s-a întors, Domnul Iisus s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva după mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însuși viața sa, și face un statement: nu poate fi ucenicul meu. Din nou este o vorbă, un fel de a vorbi în sistemul lor. El nu-i chema pe oameni să-și urască nevasta, copiii, nu. Comparativ cu chemarea care o are pentru ei, nu ai voie să lași nimic în viața ta care să-ți distragă atenția. Nu este nimic care să nu fii gata
să jertfești, din timpul care l-ai cu nevasta ta, cu copiii tăi, cu toate acestea trebuie să fii gata să le jertfești pentru scopul tău suprem, să-ți împlinești chemarea. Și spune, versetul 27, și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, din nou, nu poate fi ucenicul meu. Cine nu-și ia crucea în fiecare zi și să-și răstignească dorințele lui, voințele lui, pentru ca să dea prioritate chemării lui Dumnezeu, spune, you don't qualify. Nu poate fi, imposibil, nu poți să fii ucenicul Domnului. Și apoi continuă, căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească, pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică, omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Observați, este în contextul de a-l urma pe Domnul. Ce spune Domnul aici? Sunt oameni care sunt gata să intre în apa botezului, să-l urmeze pe Domnul. Și declară așa în apa botezului. Eu mor față de mine ca să trăiesc pentru Hristos. De azi înainte și își pun temelia și spun de azi înainte eu voi trăi pe Hristos. Pun temelia. Și apoi începe să-și zidească viața. Dar în timpul acesta, el nu este gata să sacrifice tot. Nu a calculat înainte. Măi, din momentul acesta eu trebuie să trăiesc pentru Domnul. Nu pot să am multiple objectives. Nu pot să-L slujesc și pe Domnul și să petrec timp. Nu. Atunci când tu ai spus că-L urmezi pe Domnul, din momentul acela ți-ai făcut o socoteală în viața ta și ai zis de azi înainte, eu trăiesc pentru chemarea Domnului pentru viața mea. Indiferent de cât m-ar costa. Dar nu o să ai destul timp, ți se va părea cu soția și cu copiii. You need to be willing to pay the price. Nu o să pot să stau la overtime. Nu o să pot să-mi lărgesc business-ul. You need to be able to pay the price. Trebuie să te calculezi mai dinainte. Și spunea Domnul Iisus în versetul 33. Tot așa, oricine dintre voi, oricine dintre noi de aici, care nu se leapădă de tot ce are, face din nou statementul acesta. Nu poate fi ucenicul meu. Crucea este locul unde voia mea, de pe plana aceasta, da, orizontală, pe lucrurile acestea pe pământ, doresc aia, doresc aia, doresc vacanță, doresc investiții, da, de pe planul acesta orizontal, crucea este locul unde voința mea cu voința lui, care este pe vertical, se întâlnesc. Aceasta este crucea care o luăm în fiecare zi și oriunde vine voia lui Dumnezeu de pe vertical, vreau lucrul acesta de la viața ta, vreau finanțele acestea, vreau efortul acesta, vreau timpul acesta, este locul care noi spunem, da, Doamne, facă-se voia ta în viața mea. Da, Doamne, sunt gata să jertfesc. Instrumentul acesta al crucii, acolo murim încet, lent și este dureros. Și există așa parcă o dualitate în noi. Omul nostru lăuntric, omul duhovnicesc spune, da, doresc voia lui Dumnezeu, doresc să jertfesc tot. Și este omul firesc în lăuntrul nostru care spune, no, no, I want to have time for vacations. No, no, eu vreau să lucrez mai mult, vreau investițiile mele să crească. Eu n-am chef de rugăciune joi seara la biserică. Responsabilitatea noastră la fiecare, la acest început de an, este cu cine o să ne identificăm. Cu omul nostru lăuntric, omul nostru duhovnicesc sau cu firescul, care vrea lejer, vrea entertainment, vrea relax, nu vrea să sufere pentru Evanghelie. Dar, fraților, momentul când noi venim cu sinceritate Domnului și spunem, Doamne, chemarea ta este prea mult pentru mine, dar știu că doar prin credință, prin harul tău se poate. Și momentul când noi spunem Domnului prin credință, da, Doamne, vreau chemarea ta, vreau voia ta, ajută-mă tu unde nu pot eu. În momentul acela se deschide o ușă spirituală peste noi, peste viața noastră. Și vine harul lui Dumnezeu, to enable us, să ne ridice, să putem să împlinim chemarea care este mult peste puterea noastră. În momentul acela când te cheamă Domnul să te ridici să vorbești, vei putea să vii la amvonul bisericii și să vorbești. Nu pentru că tu ești vorbitor, ci pentru că dacă Domnul te-a chemat, El te susține.
În momentul acela când te cheamă Domnul la o lucrare care este peste puterile, peste abilitățile tale și spui, da, Doamne, sunt gata, este momente când vine harul lui Dumnezeu peste noi. Harul lui este activat. Dar pentru așa ceva, viața noastră trebuie să fie pe altarul lui Dumnezeu. Viața noastră trebuie să fie așa, Doamne, aici sunt cu viața mea, cu dorințele mele, mărturisesc, am și eu dorințe de la viață, de la slujire, știu eu de la ce, dar Doamne, ești liber să iei orice, ești liber să adaugi orice, viața mea este în mâna ta, Doamne, dacă vrei să-mi schimb cariera, go ahead. Spun lucrul acesta, fraților, vă mărturisesc că a fost ceva foarte greu pentru mine, dar când am știut că El îmi cere lucrul acesta, am spus, ok, Doamne, poate Domnul îți va spune, vei face un sfert de finanțele care le face azi. Ești gata să plătești acest preț? Poate ți-l cere Domnul. Poate îți cere Domnul să jertfești hobby-urile care le vei, visele. Un lucru este cert. Fiecare din noi care spunem da chemării lui Dumnezeu, fraților, vom fi testați. Va veni Domnul să ceară anumite lucruri din viața noastră pe care noi le iubim, să vadă dacă suntem gata să le dăm, să le jertfim. Un om care are credință în chemarea lui Dumnezeu arde toate podurile de întoarcere. În alte cuvinte, își aranjează viața în așa fel ca să nu se poată să întoarcă la ce a făcut înainte. Să fie sigur că el rămâne în voia lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm la Elisei pentru exemplul acesta. 1 Împărați, capitolul 19, cu versetul 19. Spune așa, Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Ce s-a întâmplat aici? Elisei a înțeles foarte bine ce s-a întâmplat. A venit un moment în viața lui Elisei când Domnul a venit și a spus, Elisei, aceasta este chemarea ta. Mantaua lui Ilie reprezenta, Elisei, ești chemat să fii proroc al poporului. Și Domnul n-a pus lucrul acesta peste trei oameni, nu, doar pentru unul. Este un job care îți aparține doar ție, care vine de la Domnul, care este născut din Dumnezeu, din eternitate, este scopul vieții tale. Și vine momentul când Domnul ți-l revelează și spune, aceasta este chemarea. Ce a făcut Elisei? În momentul acela, Elisei a părăsit. În momentul acela, Elisei a ieșit din ce făcea. Chemarea Domnului ne cheamă dintr-o dată să părăsim ceva ca să intrăm în chemarea Lui. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Fraților, atunci când vine Domnul cu o chemare în viața noastră, este timp pentru o pauză, pentru fiecare din noi. Să ne oprim din ceea ce facem și cuvântul Domnului spune așa, gândește-te la lucrul acesta. Și Domnul vrea să ne spună astăzi în Biserica Emanuel, gândește-te, Domnul are o chemare pentru tine și pentru viața ta. Nu contează ce vârstă ai, nu contează câți ani mai ai de trăit, Domnul are o chemare astăzi pentru tine. What are you gonna do about it? Ce o să faci cu chemarea care o are Domnul pentru tine? Ilie a spus, gândește-te. Fă o socoteală în viața ta. Ce o să se întâmple în 100 de ani de acum? Vine o zi când o să stau în fața tronului lui Dumnezeu și o să dau socoteală față de chemarea care o am. What are you going to do about it? Și spune versetul 21. După ce s-a depărtat Ilie, Elisei s-a întors și a luat o pereche de boi care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Ce a făcut aici Elisei? Și-a luat cariera lui, care erau acei doi boi, și uneltele acelea de arat, și în acel moment a jertfit acei doi boi, uneltele de arat le-a pus pe foc, le-a ars. Știți ce a făcut? De azi înainte merg în slujba Domnului. Nu știu de unde voi mânca mâine, nu știu cu ce mă voi îmbrăca, știu că Domnul m-a chemat, ard orice pot de întoarcere. Eu nu o să mai am boi și unelte la ce să mă întorc. Merg înainte prin credință în chemarea lui Dumnezeu.
Știi ce este așteptarea Domnului? Care este? Pentru fiecare din noi. Momentul când ne revelează care este voia Lui pentru viața noastră, în momentul acela, El vrea ca fiecare din noi să ardem orice pod de întoarcere. Și spun, nu știu de unde voi mânca, nu știu de unde vor veni finanțele, I don't know, dar știu ceva, Dumnezeu m-a chemat și m-a chemat să pășesc prin credință. Dumnezeu te-a chemat pe tine. What are you going to do about it? Fraților, vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Domnul Iisus Hristos a părăsit cerul, a venit și a trăit o viață sfântă și perfectă pe acest pământ, a urmat voia Tatălui din cer, fără nici o rezervă, și a dat viața pentru noi, ne-a mântuit și cu mântuirea aceea ne-a dat o chemare. Astăzi, la cina Domnului, noi medităm la ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Și parcă mărturia aceasta, pâinea aceasta care reprezintă trupul Lui și rodul viței care reprezintă sângele Lui, noi ne aducem aminte de ce a făcut El pentru noi. Și toate acestea se întorc spre noi și ne spun, what are you gonna do about this? Ce faci tu cu jertfa Lui Hristos? Care este răspunsul tău? Pentru că El se așteaptă pe toți cei care îl urmează să facă exact ce a făcut El. Să jertfească viața lor, scopurile lor, ca să trăiască pentru un singur scop, pentru chemarea care are Domnul pentru ei. Fraților, cred că în dimineața aceasta avem momentul de rugăciune care urmează, o rugăciune de mărturisire, unde să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, Te-am urmat, dar poate nu Te-am urmat din toată inima. Doamne, nu m-am focalizat din toată inima și din tot sufletul pentru chemarea care o ai pentru mine. Iartă-mă, Doamne! Doamne, doresc planul Tău. Doamne, doresc voia Ta. Doamne, doresc chemarea Ta. Doamne, știu că este imposibil prin puterea mea, dar prin harul Tău. Lasă acest har peste mine, în viața mea, ca să pot să împlinesc chemarea care o ai pentru mine. Vă rog cu toții să intrăm în rugăciune și invit pe frații slujitori să vină în față.

ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: O soră care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie, a intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele "O muzică prea frumoasă pentru urechile noastre". Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: "Fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut". La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: "Bravo, Mozart!" În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară, ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este

Sedus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine. În scurta sa viață, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un număr enorm de opere muzicale, cele mai multe neegalate în frumusețe sau profunzime. Mozart a fost autorul a 41 de simfonii, printre care sunt de menționat Sinfonia numărul 35 Hofner, numărul 36 Linz, numărul 40 și numărul 41 Jupiter. A compus 27 de concerte pentru pian și orchestră, 7 concerte pentru vioară și orchestră, concerte pentru clarinet, pentru harpă și flaut, pentru corn și orchestră, 2 simfonii concertante, divertismente, serenade. În domeniul muzicii de cameră sunt de menționat cele 6 quartete pentru coarde, dedicate lui Haydn, sonate pentru pian, sonate pentru vioară și pian, trios pentru vioară, violoncel și pian, quartete pentru instrumente de suflat, sextetul, o glumă muzicală și așa mai departe. Pasionat de operă, a compus 17 opere, dintre care cele mai cunoscute, jucate și astăzi, pe scenele tuturor teatrelor de operă din lume, cum ar fi Răpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Flautul fermecat. A mai compus 19 mise, cantate, motete pentru soprană și orchestră, oratoriul Die Schuldigkeit des Ersten Gebots și, în fine, Requiemul în re minor. Geniul său excepțional îl situează mai presus de oricare maestru în toate domeniile artei și în toate timpurile, a spus compozitorul Richard Wagner. Astăzi vom audia Sinfonia numărul 20 în re major. Audiție plăcută!

0: În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, ați audiat simfonia numărul 20 în re major. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.
0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc pe data de 15 mai de-a lungul timpului.
1: În 1567 s-a născut compozitorul italian Claudio Monteverdi, considerat primul mare creator de operă.
0: În 1718 a fost patentată prima mitralieră din lume de către James Buckle, un avocat din Londra.
1: În 1756 începe războiul de 7 ani, când Anglia declară război Franței.
0: În 1838 s-a născut Nicolae Grigorescu, pictor român.
1: Tot într-o zi de 15 mai, însă în anul 1861, s-a înființat la București prima școală românească de medicină veterinară.
0: În anul 1938 a murit medicul Gheorghe Marinescu, fondator al Școlii Românești de Neurologie. Academician ale cărui merite au fost recunoscute de 36 de academii și societăți științifice din întreaga lume. A fost cel dintâi om de știință care a utilizat pelicula cinematografică în investigația științifică.
1: Iar în anul 1970, The Beatles lansează albumul Let It Be în Statele Unite.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

m-am prinde iarăși curaj nemăsurat să mergem prin credință, cu dor înflăcărat, spre țara cea sublimă. Dacă am vedea dincolo de negurile întinse ospățul ce ne așteaptă în glorii necuprinse, o, cum am stat de veghe pe-al nopților hotar, străjeri cu ochii țintă spre zorii de cleștar, cu torțele aprinse. Dacă am vedea sărbarea intrării triumfale ce ne așteaptă în ceruri cu slavă și urale,

Cum am stoarce astăzi în vasul cu suspine năframa cea cu lacrimi de pe cărări străine. Iisuse, scump Iisuse, și cum te-am aștepta, iar suferința toată în glorii s-ar schimba și în dorul după tine.

0: într-un exil. Tu ne-ai trimis pentru o slujire și timpul rânduindu-ne-l. Când slujba noastră și când timpul cel hotărât va fi împlinit, noi, fericiți, ne vom reîntoarce la locul drag făgăduit. Dar chiar și aici, ce dulci popasuri ne-ai rânduit din când în când. Ce minunat ne-a fost tot drumul spre muntele slăvit urcând, de-am fi știut privi înainte cum știm acum privi înapoi. Cu cât mai plin de bucurie și încredere ai fi mers cu noi. Și acum, când ceva ni se întâmplă și trec prin noi niște fiori, deși nu știm nimic înainte, stăm liniștiți și încrezători. Va fi sau nu va fi, tu singur știi numai ce ne-ai rânduit, la ce răscruce stăm și totuși cu ce pace ne-ai statornicit. De atâtea ori am fost înainte la vreo răscruce ca acum, de atâtea ori am fost înainte la vreo răscruce ca acum. Eram atât de plin de teamă și ne feream de acest greu drum. Iar azi, când asta omenește ar fi să fie și mai grea, cu câtă liniște ne umpli ființa chiar privind la ea. Nu-i oare chiar și asta, Doamne, un semn dumnezeiesc și sfânt, că tot ce ni se întâmplă e planul ce-l ai cu noi pe acest pământ? Și chiar încrederea cea tare ce-ai pus-o în noi, în voia ta, nu-i oare tocmai ea dovada că tu ești cel ce vei lucra? O, fie voia ta, Părinte, noi fericiți te preamărim și îngenunchiați, smeriți alături, vrem liniștiți să-ți împlinim. Fă să privim numai spre tine și numai spre cuvântul tău, crezând mereu cu neclintire că-i bine tot ce pare rău. Amin.
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
2: Soră care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie, a intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcare egal viață! Mișcare egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia.
3: The name of Jesus is a refuge.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Femeia invizibilă, partea a doua. Leia avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. Geneza 29:17. Când Iacov a văzut-o prima dată pe Rahela, i s-a tăiat răsuflarea. De fiecare dată când cineva este dispus să muncească 7 ani pentru o femeie, cu siguranță că este îndrăgostit. Dar Biblia ne spune că sora lui Rahela, Lea, a cărei nume înseamnă gazelă, era deșirată și avea privirea blândă. O altă traducere spune că Lea avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la chip. Dacă unii te judecă după felul cum arăți, Dumnezeu nu o face niciodată. El știa că tezaurul Rahelei era în afară, pe când comoara Leei era în lăuntrul ei. Fii atent! Înainte de crearea lumii, Dumnezeu te-a ales pentru un scop specific. Deși soțul ei, Iacov, nu o observa, Leia avea deja un rol mai însemnat în planul lui Dumnezeu. Biblia spune: Domnul a văzut că Leia nu era iubită și a făcut-o să aibă copii, pe când Rahela era stearpă. Leia a fost atât de binecuvântată încât fiii ei au fondat 6 din cele 12 triburi ale lui Israel. Nu e rău pentru o ratată. Înainte de a fi fiica lui Laban sau sora Rahelei sau soția lui Iacov, Leia era ideea lui Dumnezeu, iar el nu are niciodată idei rele. Înainte de începutul lumii, identitatea ei a fost stabilită de el. Și la fel și a ta. Eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea, zice Biblia. Dumnezeu a pus ceva în tine și acest lucru dorește să-l aducă la viață. Biblia spune că tot ce face Dumnezeu este foarte bun și e timpul să te vezi în acest fel. Dumnezeu te cunoaște. El dorește să-ți schimbe imaginea de sine așa încât ceilalți să aprecieze darurile și calitățile tale unice. Ești gata să-l lași să o facă?

0: fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a putut vârsta de 16 ani. S-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntru meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică. Și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

citit în Biblie despre a fi plin de Duhul Sfânt, dar nu prea știu ce înseamnă asta. Pot creștinii să aibă cantități diferite de Duh Sfânt în diferite momente din viața lor? Ce trebuie să fac ca să am în viața mea mai mult Duh Sfânt? Într-o mașină, benzina generează energie pentru motorul cu ardere internă. Cu cât conduc mai mult, cu atât se consumă mai multă benzină. Când rezervorul este aproape gol, mă grăbesc spre benzinărie și îl umplu din nou. Pavel, în Efeseni 5:18, este ca omul din reclama la combustibil și ne dă sfatul lui cu privire la motoarele noastre spirituale. Umpleți-le cu Duhul Sfânt. Am abordat întrebarea aceasta în cartea mea Veniți cei însetați. Nu numai că Pavel dă o poruncă, el dă o poruncă colectivă continuă. Continuă în sensul că umplerea este un privilegiu zilnic. Colectivă pentru că invitația este oferită tuturor oamenilor. Fiți plini de Duhul Sfânt. Tineri, bătrâni, servitori, oameni de afaceri, sfinți și proaspăt convertiți. Duhul Sfânt îi va umple pe toți. Nu se cere un test spiritual de aptitudini, nu este nevoie să-l convingi să intre, ai intrat deja. Mai bine ai pune încă o farfurie pentru cină, ai musafiri. Trupul vostru este templul Duhului Sfânt. În calitate de creștin, ai toată puterea necesară pentru a trece prin toate problemele cu care te confrunți. Nu trebuie să alergi la o biserică sau la o conferință creștină pentru a fi umplut, deși Duhul Sfânt are pompe și acolo. El are stații și la tine acasă, la școala ta, la serviciu, oriunde ai fi, pentru că unde ești tu este și El. Poate îți pierzi răbdarea sau ajungi la capătul puterilor, dar nu ai epuizat accesul la Duhul Sfânt. Din moment ce El locuiește în toți credincioșii, noi ducem cu noi benzinăria oriunde am merge. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate curge în viața ta așa cum curge petrolul pe conductele din Alaska. Putere brută, neprelucrată, nefiltrată, care se revarsă de la tronul din ceruri și este turnată în inima ta. Totuși, simpla prezență la benzinărie nu îți umple rezervorul. Este nevoie de un mic efort. Trebuie să apeși clapeta. Trebuie să-ți dorești mai mult Duh Sfânt. Duhul Sfânt nu este un produs palpabil al cărei prezență să poată fi monitorizată pe bordul vieții tale cu ajutorul unui indicator care arată nivelul umplerii tale cu el. El nu se epuizează în sensul în care se epuizează benzina. Sentimentul plinătății Duhului poate fi comparat mai degrabă cu ce se întâmplă într-o relație decât într-un rezervor. Cu cât ne concentrăm mai mult asupra unei relații și îi alocăm mai mult timp, cu atât ne simțim mai împliniți și mai conectați. Prin rugăciune, studierea Bibliei, meditație, slujire și scris, te conectezi la Dumnezeu și îți umpli rezervorul, spunând de fiecare dată că vrei mai mult din Duhul Sfânt. Ca rezultat, te simți umplut, poate chiar inundat. El va aduce putere în măsura în care îi permiți, în programul tău, în timpul tău, în visurile tale, în ziua ta de astăzi, în ziua ta de mâine, în gândurile tale, în rugăciunile tale. Așa că pornește pompa, lasă-L pe Duhul Sfânt să se reverse în viața ta. Toți cei care sunteți pregătiți, umpleți rezervorul. Fiindcă oricine cere, capătă. Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru, Cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Luca 11:10-13.

Eu cred că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este aici pe pământ pentru a-i ajuta pe credincioși. Dar cum funcționează El mai exact în viața unui credincios? Duhul Sfânt nu este impersonal. El este o persoană. El are cunoaștere, El are voință, are minte, are sentimente. Nu poate fi mințit. Poate fi insultat, poate fi întristat. Duhul Sfânt nu este o forță impersonală. El nu este spanacul lui Popeye sau valul surferului. El este Dumnezeul din interiorul tău care te ajută. De fapt, Ioan îl numește ajutorul. Iată o imagine pe care o putem folosi. Imaginează-ți un tată care își învață fiul să meargă pe bicicletă. Tatăl stă lângă fiul lui. El împinge bicicleta și o echilibrează când ea începe să se încline. Duhul Sfânt face același lucru pentru noi. Ne echilibrează pașii și ne întărește umblarea. Spre deosebire de tatăl pământesc, care în cele din urmă dă drumul bicicletei și își lasă fiul să meargă singur mai departe, Duhul Sfânt nu pleacă niciodată. El este cu noi până la sfârșitul veacurilor. Cum arată El? Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Din moment ce Duhul Sfânt este Duh, El este invizibil, nevăzut pentru ochiul omenesc. Dar asta nu înseamnă că lucrarea Lui este nevăzută sau că nu poate fi simțită. El îi mângâie pe cei mântuiți. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. El îi condamnă pe cei pierduți și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. El declară adevărul. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Ioan 16 cu versetele 12 și 13. Gândește-te la lucrurile acestea. Ai fost vreodată mângâiat? Ți-a dat Dumnezeu vreodată pace atunci când lumea te făcea să suferi? Te-ai simțit vreodată condamnat? Ai simțit vreodată părere de rău pentru faptele tale? Sau ai înțeles vreodată un adevăr nou? Ai văzut un principiu vechi într-un alt fel? Se aprinde beculețul, se deschid ochii. Aha, acum înțeleg. Ți s-au întâmplat aceste lucruri vreodată? Dacă da, atunci Duhul Sfânt a fost la lucru în ființa ta. În final, Duhul Sfânt este bătaia inimii credinciosului. El este puterea care l-a înviat pe Iisus. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Romani 8:11. Duhul Sfânt nu doar îl învie pe credincios la o viață nouă, ci îl și călăuzește pe calea cea dreaptă până când ajunge în cer.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Întrebările adolescente. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. De ce fac părinții mei atâta caz de părul și de hainele mele? Nu fac rău la nimeni, nu-i așa?
1: Posibil. Depinde de cât de multă ceară de păr ai folosit. După vreo 2 sau 3 cutii de ceară, țepii tăi pot deveni o armă mortală. Când te apleci, s-ar putea să împungi pe careva din greșeală. Părinții fac mare caz de felul cum arăți din același motiv pentru care tu, la rândul tău, faci caz de felul cum arată ei. Ia gândește-te un pic. Când îți vin prietenii în vizită, de ce stai cu frica în sân că s-ar putea ca părinții să iasă din camera lor? Ți-e frică să nu creadă că ai niște părinți ciudați, nu-i așa? Nu-ți pasă de părerea altora despre ei, câtă vreme prietenii tăi îi consideră niște ființe umane normale. Asta se poate spune și despre părinții tăi. Ei își doresc ca prietenii lor să creadă despre tine că ești un adolescent normal, nu unul țăcănit. Pentru părinții tăi, un adolescent trebuie să se comporte ca pistruiatul din filmul cu același nume, regizat de Sergiu Nicolaescu, și nu uita că ei au crescut cu filme de acest gen. Adevărul este că un adolescent normal este mai degrabă străin de imaginea cu care sunt obișnuiți părinții sau prietenii părinților.

0: Sunt întâlnirile între îndrăgostiți menționate în Biblie?
1: Nu poți găsi acest tip de întâlniri menționat în Biblie pentru același motiv pentru care nu poți găsi școala de duminică amintită în Biblie. Întâlnirea între iubiți, ca și școala de duminică, de altfel, nu făcea parte din societatea acelor vremuri. Atunci, majoritatea căsătoriilor erau aranjate între părinți. Oare nu ar fi aceasta o cale minunată de urmat și astăzi? Gândiți-vă numai! O tânără nu ar mai avea grija că rămâne fată bătrână sau că nu are cu cine merge la balul bobocilor. Nu s-ar mai simți nici presată de prieteni să iasă cu vreun pier de vară. Iar tu nu ai mai fi singur vineri seara. Cea mai mare grijă a ta ar fi cu ce altă pereche să ieșiți împreună. Există însă și dezavantaje. Acel partener de căsătorie pe care ți-l aleg părinții poate fi extrem de drăguț atunci când este în fașă. Dar nu se știe niciodată dacă așa va rămâne pentru tot restul vieții sale. Sau poate ești promis unei fete care este în creștere în acel moment, dar pe parcurs ajunge să fie mai dezvoltată fizic decât tine. Dacă e să alegi, ești probabil fericit cu sistemul de întâlniri din prezent. La urma urmelor, dacă părinții nu pot să-ți aleagă haine care să-ți placă, probabil că nu se-ar alege niciun partener de căsătorie pe placul tău. Deși nu se vorbește în Biblie despre întâlnirile dintre îndrăgostiți, găsești aproape pe fiecare pagină versete din Scriptură care se referă la relații între aceștia.

0: Prietenii îmi spun să încerc droguri doar o singură dată. Strică dacă experimentez un pic și eu?
1: Fii atent să nu cazi în capcana celui rău. Acel șarpe meșteșugit la vorbă știe cum să ispitească pe creștini. Va accentua faptul că ai mai dat greș și în trecut. Apoi te va face să crezi că din moment ce te-ai murdărit în trecut, nu o să reușești să mai fii curat ca la început. E o minciună. În Isaia 1 de la 18 la 20 se spune: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Dumnezeu este Dumnezeul celei de-a doua șanse și al celei de-a treia, de-a patra sau de-a cincea în realitate. Dacă te-ai oprit și ai cerut lui Dumnezeu să te ierte, atunci vei fi la fel de alb ca zăpada în ochii lui. Spune-le prietenilor că te-ai schimbat acum. Identifică-te cu regele tău, cu Domnul Iisus Hristos. Spune-le că ai încetat să faci acel lucru și că nu te mai apuci din nou. Nu îi acuza și nu face pe Sfântul față de ei. Fii însă ferm și încrezător. Arată-le prietenilor tăi că și ei pot avea speranță. Ajută-i să poată găsi calea de ieșire din mocirla în care s-au afundat.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia.

Binecuvântarea unei zile de naștere 2. În orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni, capitolul 4, cu versetele 6 și 7. Într-o seară, timp de 3 ore, o mamă în travaliu susținută de echipa medicală de la secția de neonatologie a încercat tot ce a știut pentru a încuraja pe bebelușul să iasă. Din moment ce mama încă mai avea mult până să nască, eu și medicul am hotărât să o pregătim pentru cezariană. În acel moment, pacienta a început să plângă. I-am cuprins cu putere mâna, în timp ce lacrimii și roiau pe obraj. Mi s-a frânt inima când i-am văzut durerea. Înainte de a pleca la serviciu în acea dimineață, mă rugasem la Dumnezeu să mă ocrotească pe mine și pacientele mele. Încă de la începutul luptei aceste viitoare mame, eu m-am rugat în taină. Am simțit îndemnul să-i dezvălui secretul meu. Cu blândețe i-am strâns mâna și i-am spus că sunt creștină și că mă rugasem pentru ea. Am întrebat-o dacă ar vrea să mă rog împreună cu ea. Da, a fost răspunsul ei. Am plecat capul și am înălțat o rugăciune simplă la tronul lui Dumnezeu, ca El să îi țină în siguranță pe mamă și pe copil. În timp ce o transportam în sala de operații, am asigurat-o că Dumnezeu avea să le poarte de grijă. Mi-a mulțumit. Într-un timp foarte scurt, bebelușul țipa și își umplea plămânii cu aer. Copilul era sănătos. Mama era sănătoasă și acum putea să își țină în brațe micul ghem de fericire pe care îl așteptase de atâta timp. Cu toții am fost recunoscători. Câteva luni mai târziu, aceeași pacientă a venit la noi la cabinet pentru un control. Vă amintiți de mine? A întrebat ea. Desigur, i-am răspuns eu zâmbind. Am vorbit despre acea zi importantă, mult așteptarea petrecere de zi de naștere, apoi mi-a împărtășit un lucru care m-a surprins. Când v-ați rugat pentru mine, dintr-o dată am simțit o pace incredibilă și o siguranță m-a cuprins ca o pătură. Mi-a mai spus că rugăciunea mea a contat enorm pentru ea. Apoi a adăugat că și ea este creștină. Am fost surprinsă. Sunt foarte recunoscătoare că am ascultat glasul Duhului Sfânt în acea zi. Niciodată nu știm cum putem fi o binecuvântare pentru cei din jur atunci când ne trăim practic credința. Noi suntem mâinile, buzele și picioarele lui Dumnezeu. El dorește să ne folosească pentru a-i atinge și pe ceilalți cu dragostea sa. Atunci când urmăm îndemnurile sale, primim cea mai mare binecuvântare. În acest caz, eu am primit cea mai mare binecuvântare dintr-o zi de naștere.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Pentru ascultătorii noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere, le oferim melodia O nouă zi cu Continental. O nouă zi care deschide o nouă perioadă a vieții dumneavoastră cu Domnul Iisus. Trecutul dumneavoastră este iertat, prezentul înnoit și viitorul asigurat prin credința în Domnul Iisus. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: har fântână. Dumnezeu i-a deschis ochii și ea a văzut un izvor de apă. Geneza 21:19. La mai puțin de o aruncătură de băți de o fântână, Agar și băiatul ei mureau de sete. Cum să-L găsească pe Dumnezeu în Harababură? Noi am văzut gloria Lui, căci din plinătatea Lui am primit toți har după har și binecuvântare spirituală peste binecuvântare spirituală și chiar favoare peste favoare și dar peste dar. Ioan 1:14-16. Iată misterioasa hartă către vederea în profunzime. Am văzut gloria Lui pentru că toți am primit har după har. Toți am primit har după har, dar recunoaștem gloria Lui Dumnezeu în clipa când ne deșteptăm la har după har. Dacă vrei să fii cu adevărat atent la vederea frumuseții divine a lui Isus, a gloriei sale, atunci asigură-te că îți acordezi simțurile pentru a vedea harul său, îndeamnă John Piper. Cu aceasta este umplută gloria lui. Cu har, iată cu ce se umple viața de plină. Harul umple gloria lui Dumnezeu. Ca să vezi gloria, numește harurile. Acordează-ți din nou simțurile tocite ca să simți Duhul, ca să vezi harul. Nu aș putea face asta oriunde? De ce este atât de greu? Practică, practică. Ce nebunie mă constrânge să mă usuc pe picioare când pot avea apa bucuriei chiar aici, în această zonă sălbatică, mă învârt în cercuri și mă întorc de unde am plecat. De fiecare dată când nu o vreau cu adevărat, sunt oarbă la fântâna bucuriei. Fântâna este întotdeauna acolo, iar eu aleg să nu o văd. Nu vreau cu adevărat bucurie? Nu vreau cu adevărat prea plinul vieții? În ciuda tuturor dorurilor mele după bucurie, a tânjirii mele după bucurie, a implorărilor mele după bucurie, adevărul este oare că prefer întunericul gol? De ce mă arunc către control în loc să aleg bucuria? Este oare într-un fel sau altul mai satisfăcător, într-un mod pervers, să-mi acordez mușchiul controlului? Ah, puterea, precum Satan! Cred oare că harul lui Iisus este prea lipsit de putere ca să-mi dea viață de plină? Nu cumva acesta este singurul motiv pentru care nu mă giftuiesc mereu cu bucurie? Dacă este șocant adevărul că de fapt nu vreau bucuria, există un altul mult mai rău de atât. Dacă resping bucuria ascunsă undeva în măruntaiele clipei de față, oare nu îl resping în fond și la urma urmei pe însuși Dumnezeu? Ori de câte ori sunt oarbă la fântâna bucuriei, nu este oare pentru că nu cred în grija lui Dumnezeu? Pentru că nu cred că lui Dumnezeu îi pasă de mine suficient încât să-mi ofere întotdeauna apa bucuriei, oriunde m-aș afla, oricare ar fi circumstanțele în care mă găsesc? Dar dacă nu cred că lui Dumnezeu îi pasă, dacă nu vreau sau nu caut bucuria pe care El în mod cert o dă undeva în această clipă, atunci pe Dumnezeu nu-L vreau. În prezența Lui se găsește prea plinul bucuriei. El este în clipa de față. Fântâna este întotdeauna aici. Dumnezeu este întotdeauna aici. Și asta tocmai pentru că îi pasă. În credincioșia Lui, Dumnezeu dă apă poporului Său în orice loc. Când te știi că ești Agar și în sfârșit ajungi la capătul ființei tale și toată apa din burduful tău s-a dus și știi că tu și fiul tău veți muri dacă nu aduci nițică bucurie pe buzele și gâtul crăpate de sete și asta acum, când nu mai înduri să-i vezi pe cei dragi ai tăi murind peste tot în jurul tău, din goliciunea ta roagă-te cu ochii larg deschiși și rugăciunea devine revelație. Ochii se schimbă și ceea ce vedem schimbă ceva în ei. Trebuie să vrei să vezi fântâna înainte să poți bea din ea. Trebuie să vrei să vezi bucuria pe Dumnezeu în clipa de față. După aceea, Agar a folosit un alt nume pentru Domnul care îi vorbise. Ea a zis, Tu ești Dumnezeul care mă vede. Ea a mai zis, L-am văzut oare cu adevărat pe Cel ce mă vede? Astfel, fântâna aceea a fost numită Beer Lahai-Roi, care înseamnă fântâna celui viu care mă vede. Geneza 16, de la 13 la 14. Agar știuse că Dumnezeu vede, pentru că îl mai întâlnise odată pe când se afla în nevoie în mijlocul nisipurilor, însă atunci când a fost izgonită a doua oară, a uitat. Își lăsase fiul să moară și nu mai vedea nicio fântână. În norul domestic al prafului și al familiei și eu pot uita de cel care mă vede, dar în Eucaristeo îmi aduc aminte. Îmi fac mâinile căuși și toată lumea se face apă. Dragostea nu este oarbă, dragostea este vederea sfântă și timp de o strălucitoare clipă sunt agar cea vindecată, agar care mai vorbise odată într-un exil în deșert. Fântâna este încă acolo, există întotdeauna o fântână, totul este bine. Doamne, ca să-mi dai har după har, acordează-mi simțurile să pot vedea harul Tău. Focalizează-mi privirea ca să văd fântâna, să văd că totul este bine.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 1. Insula. Au fost odată ca niciodată patru copii, pe nume Peter, Susan, Edmund și Lucy. V-am mai vorbit despre ei într-o altă carte, intitulată Șifonierul, Leul și Vrăjitoarea, în care v-am povestit prin ce aventură extraordinară au trecut. Au deschis ușa unui șifonier fermecat și s-au trezit într-o lume cu totul diferită de a noastră, în care au ajuns regi și regine, domnind peste o țară numită Narnia. Cât timp au stat în Narnia, li s-a părut că domneau acolo de mulți ani, dar când s-au întors prin ușa de la șifonier și s-au trezit înapoi în Anglia, li se păru că totul nu durase decât o clipă. În orice caz, nimeni nu băgase de seamă că fuseseră plecați, iar ei nu au spus nimănui despre asta, cu excepția unei persoane foarte înțelepte. Toate acestea se întâmplaseră cu mulți ani în urmă. Acum stăteau toți patru pe o bancă, într-o gară, înconjurați de geamantane și cutii cu jucării. Erau în drum spre școală. Călătoriseră împreună până în gara asta, care era un punct de legătură. Iar aici, în numai câteva minute, sosea un tren care urma să le ducă pe fete la o școală și, după o jumătate de oră, un alt tren urma să-i ia pe băieți și să-i ducă la o altă școală. În prima parte a călătoriei, când mai erau împreună, li se păruse că încă sunt în vacanță. Dar acum, când trebuia să-și ia la revedere și să pornească fiecare în altă direcție numai câteva clipe, simțeau cu toții că vacanța se terminase și că îi cuprinde melancolia, ca la început de școală. Erau toți tare amărâți și nimănui nu-i trecea prin cap ce ar putea să spună. Lucy mergea la internat pentru prima dată. Era o gară de țară, pustie și liniștită. În afara lor, nu era nimeni pe peron. Deodată, Lucy scoase un țipăt de parcă ar fi înțepat o viespe. "Ce e, Lu?" întrebă Edmund. Dar imediat făcu și el. "O, ce Dumnezeu!" începu Peter, după care renunță și el la ce voia să spună. "Susan, dă-mi drumul! Ce faci? Unde mă tragi?" strigă. "Nici nu te ating," spuse Susan. "Mă trage cineva! Au! Oprește!" Băgară toți de seamă că sunt palizi la față. "Așa mi s-a părut și mie," spuse Edmund cu răsuflare tăiată. "Parcă mă trăgea cineva! Groaznic! O, iar începe!" "Mă trage și pe mine," spuse Lucy. "O, nu mai pot!" "Fiți atenți!" strigă Edmund. "Haideți să ne luăm de mâini și să stăm unul lângă altul. Asta e magie, se simte. Repede!" "Da," spuse Susan. "Să ne ținem de mâini. O, ce n-aș da să nu ne mai tragă." În clipa următoare, bagajele, banca, peronul și gara dispărură cu totul. Cei patru copii, ținându-se de mâini și gâfâind, se treziră într-o pădure atât de deasă, încât de-abia aveau loc să se miște de crengile care îi loveau. Se frecară la ochi și traseră adânc aer în piept. "Peter, crezi că se poate să ne fi întors în Narnia?" îl întrebă Lucy. "Putem fi oriunde," îi răspunse Peter. "Nu văd nimic din cauza copacilor. Hai să încercăm să ieșim undeva mai la lumină." Reușiră cu greu să iasă din desiș printre ursiți și ghimbi, dar aici avură parte de o nouă surpriză. Totul era mult mai luminos și din numai câțiva pași ajunseră la marginea pădurii, de unde se vedea o plajă acoperită de nisip. La numai câțiva metri depărtare, apa mării scălda nisipul atât de încet și de calm, încât nu se auzea practic niciun sunet. Nu se zărea niciun țărm în depărtare și niciun nor pe cer. judecând după soare, era în jur de ora 10 dimineața, iar marea era de un albastru amețitor. Se opriră să respire mirosul de mare. O, Doamne!" exclamă Peter. Ce bine e!" 5 minute mai târziu, erau toți în picioarele goale și se bălăceau în apă răcoroasă și limpede. E mai bine aici decât într-un tren aglomerat, în drum spre latină, franceză și algebră," spuse Edmund. După care nimeni nu mai zise nimic o vreme. Umblau prin apă în căutare de creveți și crabi. Totuși, zise dintr-o dată Susan, cred că trebuie să ne gândim puțin la ce avem de făcut. În curând o să ni se facă foame. Avem sandvișurile pe care ni le-a dat mama pentru drum, zise Edmund. Eu cel puțin le am. Eu nu, spuse Lucy. Ale mele erau în geanta mică. Ale mele la fel, spuse Susan. Ale mele sunt în buzunarul de la haină, aici pe plajă, spuse Peter. Avem 2 porții pe care o să le împărțim la 4. Nu o să fie prea amuzant. În momentul de față, îmi doresc mai degrabă ceva de băut decât de mâncat, zise Lucy. Și deodată li se făcu tuturor sete, așa cum ți se face de obicei după ce te-ai bălăcit în apă sărată sub un soare fierbinte. Parcă am fi naufragiat, spuse Edmund. În cărți, naufragiații găsesc mereu izvoare cu apă limpede și rece pe insulă. Haideți să căutăm. Vrei să spui să mergem înapoi prin pădurea aceea deasă? Îl întrebă Susan. Nici vorbă, răspunse Peter. Dacă e vreo apă, se varsă precis în mare. Așa că, dacă mergem pe plajă, n-avem cum să nu dăm de ea. Merseră înapoi pe malul mării, călcând mai întâi pe nisipul ud și neted, apoi pe cel uscat și aspru, care ți se lipește de degetele de la picioare, așa că se opriră să-și pună șosetele și pantofii. Edmund și Lucy vrură să-și lase pantofii și șosetele acolo și să plece în picioarele goale, dar Susan le spuse că asta ar fi o nebunie. S-ar putea să nu-i mai găsim și o să avem nevoie de ei dacă mai suntem aici diseară, când se răcorește. După ce se încălțară, își continuară drumul pe plajă. Aveau marea în stânga și pădurea în dreapta. Nu se auzea niciun sunet, doar din când în când câte un pescăruș rătăcit. Pădurea era atât de deasă încât nu se vedea nimic printre copaci. Și nici nu se mișca nimic, nici o pasăre, nici măcar o insectă. E plăcut să vezi scoici, alge, anemone de mare sau crabi micuți în ochiurile de apă dintre pietre. Dar te plictisești repede de toate acestea când ți-e sete. Copiii, acum că ieșiseră din apa răcoroasă, începură să-și simtă picioarele fierbinți și grele. Susan și Lucy aveau de cărat și pelerinele de ploaie. Edmund tocmai își pusese haina pe banca din gară, înainte de a fi purtați de magie, așa că el și Peter duceau cu schimbul haina lui Peter. După scurt timp, malul începu să cotească spre dreapta. După încă vreo jumătate de oră, când trecură de o porțiune stâncoasă, acesta coti brusc. Acum aveau în spate acea parte a mării pe care o zăriseră când ieșiseră la început din pădure, iar în față se zărea în depărtare un alt țărm, acoperit de o pădure la fel de deasă ca aceea pe-al cărei mal mergeau acum. O fi o insulă sau putem să ajungem acolo mergând mai departe pe mal? Întrebă Lucy. Nu știu, îi răspunse Peter, și se cufundară toți în tăcere. Malul pe care mergeau se apropia tot mai tare de celălalt țărm. De fiecare dată când treceau de câte un promontoriu, copiii credeau că au să dea de locul unde cele 2 maluri se întâlnesc. Dar fură dezamăgiți. Ajunseră la niște stânci pe care trebuiră să se cațere și de acolo putură vedea mai bine celălalt mal. Firaș să fie, făcu Edmund, n-are niciun rost. N-o să ajungem la pădurile de acolo niciodată. Suntem pe o insulă. Și chiar așa și era. În clipa aceea, distanța dintre ei și celălalt mal era de numai 30 sau 40 de metri. Mai încolo, malul pe care erau ei cotea din nou la dreapta și văzură cum marea îi desparte de celălalt țărm. Era clar că străbătuseră mai mult de jumătate din insulă. Uitați-vă! Strigă deodată Lucy. Ce-i acolo? Arătă spre ceva lung argintiu, de forma unui șarpe, undeva pe plajă. O apă! O apă! Strigară ceilalți și, deși erau obosiți, o luară pe dată la fugă în jos pe stânci și apoi spre apa răcoroasă. Știau că apa e mai bună mai departe de plajă, așa că se duseră drept spre locul de unde ieșea din pădure. Copacii erau la fel de deși și aici, dar apa își sălpase o albie adâncă printre malurile înalte, acoperite de mușchi. Dacă te aplecai puțin, puteai să mergi de-a lungul apei printr-un fel de tunel de frunze. Se lăsară în genunchi în dreptul primului ochi de apă maroniu și unduitor și băură cu sete. Își răcoriră fețele și apoi și brațele în apă până la cot. Ce-ați zice de sandvișurile alea? Întrebă Edmund. N-ar fi mai bine să le ținem? Întrebă Susan. S-ar putea să avem și mai mare nevoie de ele mai târziu. Ce n-aș da ca acum, când nu ne mai e sete, spuse Lucy, să nu ne fie foame. Bine, dar ce ziceți de sandvișuri? Insistă Edmund. N-are rost să le păstrăm, au să se strice. Nu uitați că aici e mult mai cald decât în Anglia și că deja le cărăm în buzunar de mai multe ore. Așa că scoaseră cele două pachete și le împărțiră între ei patru. Nu se sătură niciunul, dar oricum, era mai bine decât nimic. După care, începură să facă planuri pentru masa următoare. Lucy voia să meargă pe malul mării să prindă creveți, dar i se spuse că nu au plase. Edmund propuse să adune ouă de pescăruși de pe stânci, dar nu-și amintiră să fi văzut vreun ou de pescăruș. Și chiar dacă ar fi găsit, oricum nu le-ar fi putut fierbe. Peter își spuse în sinea lui că în curând au să fie bucuroși să mănânce chiar și ouă crude, dacă nu dă norocul peste ei. Dar nu consideră necesar să spună asta cu voce tare. Susan le reproșă că au mâncat sandvișurile atât de devreme. În acest moment, doi dintre ei se enervară. În cele din urmă, Edmund zise: știți ce? Nu ne mai rămâne decât un singur lucru de făcut. Trebuie să explorăm pădurea. Pusnicii, cavalerii rătăcitori și alții de genul ăsta reușesc să supraviețuiască întotdeauna aici, când sunt într-o pădure. Găsesc rădăcini și fructe și fel de fel de lucruri. Ce fel de rădăcini? Întrebă Susan. Eu am crezut întotdeauna că sunt rădăcini de copac, spuse Lucy. Haideți, spuse Peter. Ed are dreptate și trebuie să facem ceva. Oricum, o să fie mai bine decât să o luăm iar prin soare. Așa că se ridicară în picioare și o porniră de-a lungul apei, ceea ce fu destul de greu. Trebuiră să se aplece pe sub crengi sau să se cațere peste crengi și să meargă orbecăind printre rododendroni. Li se rupseră hainele și se udară la picioare. În continuare, nu se auzea niciun zgomot în afară de susurul apei și a zgomotelor pe care le făceau ei. Începu să-i cuprindă oboseala, când simțiră deodată un miros minunat. Și apoi, undeva sus, deasupra malului drept, o lumină colorată. Ia te uită! Exclamă Lucy. Cred că e un măr! Și chiar asta și era. Urcară gâfâind pe malul abrupt, croindu-și drum printre rugii de mure, până când ajunseră la un pom bătrân încărcat de mere mari, gălbui aurii, netede și zemoase. Ăsta nu e singurul pom de aici, spuse Edmund cu gura plină. Uitați-vă! O, sunt zeci de pomi! Observă Susan, aruncând cotorul primului măr pe care îl mâncase și culegând un al doilea. Cred că a fost o livadă cu mult, mult timp în urmă, înainte să se sălbăticească locul și să crească pădurea din jur. Ceea ce înseamnă că asta era o insulă locuită, spuse Peter. Acolo ce mai e? întrebă Lucy, arătând undeva în depărtare. Dumnezeule, e un zid, răspunse Peter. Un zid vechi de piatră. Făcându-și drum printre crengile încărcate, se duseră până la zid. Era foarte vechi, numai ruine, acoperit de mușchi și plante agățătoare, dar era mai înalt decât cel mai înalt dintre pomi. Când se apropiară destul de mult, observară o arcadă care se afla, probabil, pe locul unde fusese pe vremuri poarta. Acum însă era blocată aproape complet de cel mai înalt dintre meri. Trebuiră să rupă câteva crengi ca să poată trece. Dincolo de pom, lumina deveni deodată mult mai puternică și începură tot să clipească. Se treziră într-un loc înconjurat de ziduri. Aici nu era niciun pom, doar iarbă și margarete, iederă și ziduri cenușii. Era un loc luminos, ascuns, foarte liniștit, cu un aer trist. Pășiră toți patru în mijlocul lui, bucuroși că își pot îndrepta spatele și mișca brațele și picioarele în voie.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc pe data de 15 mai de-a lungul timpului.
1: În 1567 s-a născut compozitorul italian Claudio Monteverdi, considerat primul mare creator de operă.
0: În 1718 a fost patentată prima mitralieră din lume de către James Buckle, un avocat din Londra.
1: În 1756 începe războiul de 7 ani, când Anglia declară război Franței.
0: În 1838 s-a născut Nicolae Grigorescu, pictor român.
1: Tot într-o zi de 15 mai, însă în anul 1861, s-a înființat la București prima școală românească de medicină veterinară.
0: În anul 1938 a murit medicul Gheorghe Marinescu, fondator al Școlii Românești de Neurologie, academician ale cărui merite au fost recunoscute de 36 de academii și societăți științifice din întreaga lume. A fost cel dintâi om de știință care a utilizat pelicula cinematografică în investigația științifică.
1: Iar în anul 1970, The Beatles lansează albumul Let It Be în Statele Unite.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători, este ora 17. În continuare, vă invităm să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Vladimir Pustan. Vă dorim audiție plăcută!
1: Ioan, capitolul 6, citim de la versetul 37, versetul 37 și versetul 38. Hai să citim și 35. Iisus le-a zis: eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am coborât din cer să fac voia, nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Amin. Reocupați locurile. Dar v-am spus că m-a și văzut și tot nu credeți. Îi judecăm pe oameni de obicei pentru ceea ce fac. Dar sunt oameni pe care îi judecăm și pentru ceea ce nu fac. Uite, dacă citiți Psalmul 1, acolo prezintă un om, același om, care zice că face lucrurile astea și nu le face pe celelalte. E judecat și după ce a făcut și după ce nu a făcut. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos ar veni aici, Beiuș, în Oradea, ar face niște lucruri și pe altele nu le-ar face. Vă garantez că ce a făcut în urmă cu 2000 de ani ar face și astăzi. Îmi vei spune cultura, Dumnezeu transcede cultura. Oamenii, la fel de păcătoși ca atunci, nu s-a schimbat nimic. Iisus Hristos n-ar modifica nimic din ce a spus atunci, n-ar spune, ar spune ceva diferit astăzi, nu. 100%. Mă, hai să, s-ar face înțeles, sunt convins că ar folosi alt vocabular, probabil, alte cuvinte, care vrea ca să fie înțeles și de copiii dumneavoastră. Dacă ar folosi Domnul nostru Iisus Hristos mijloacele pe care le-ar avea 100%, la îndemână, atunci urmă să fie jos cu măgarul, căruța, sunt convins că ar merge și ar face niște lucruri pe care noi astăzi încă ne gândim dacă sunt păcătoase sau nu, din punct de vedere al eficienței. George zicea mai înainte că e tot una 90 cu 60 sau cu 30, că n-ar fi cifrele, ci mai mult ideea. Dar totuși, până la urmă, ar trebui puțină profitabilitate. Nu cred că Domnul, că numai la noi la Pentecostal zicea că Domnul se bucură de un singur mântuit. Nu se bucură suficient. Vă garantez că s-ar bucura mai tare de câteva mii. Adică cerul se bucură de un om. Asta e slăbiciunea. Ca atunci când mă duceam după pești, prindeam 3 pești amărâți și mama spărgea 4 ouă pe ei. Întotdeauna numărul ouălor depășea numărul peștilor. Era până la urmă un faliment. Nu, 100% un faliment. De exemplu, de Moise ce știm că a făcut? Nu, știu ce a refuzat. Ce n-a făcut? Zice Moise, a refuzat să fie numit fiul fiicelui Faraon. Și asta l-a pus în istorie pe Moise. Că a refuzat nici... Mă, Daniel a refuzat să se întineze, să spurce cu bucatele împăratului. Refuzând ceva a intrat în istorie. Și el și Moise. Dacă ne mai uităm de exemplu la cineva, Iisus a refuzat să trăiască cum oamenii cu preoții și oamenii din vremea lui au hotărât că trebuie să trăiască Mesia, să fie Mesia. Momentul care a început să umble prin crâjme și să-i caute pe bețăvanie, momentul care a început să se oprească cu fetele care stăteau pe, ca bornele pe centură, momentul respectiv Hristos a fost, observați, dus spre moarte pentru că nu semăna cu ceea ce ar trebui să fie Mesia. Iov, spune cuvântul Dumnezeu, că a intrat în istorie pentru că a refuzat să îl blestime pe Dumnezeu și apoi să moară la îndemnul soției lui. Vreau să doar câteva lucruri și telegrafic, nu vreau să mă încurc foarte mult. Deci unul dintre lucrurile ce nu le-a făcut Iisus este că n-a ratat slujbele de închinare din vremea asta. Dacă ar fi venit și ar veni și astăzi, vă garantez că n-a ratat nicio slujbă de închinare. Ce și citesc eu aici, zice cuvântul Dumnezeu în Luca 4 cu 16, după obiceiul său, a intrat în sinagogă în ziua săbatului și a început, dacă i s-a dat ocazia să predice, dacă nu i s-a dat ocazia să predice, putea să-și asculte. Dar îmi vei spune să merită să viu, să mă duc la o asemenea slujbă. Haideți să-l povestesc. Și pe vremea aceea erau slujbe la fel de plictisitoare ca acum. Gândiți-vă ce plictiseală era în sinagogă dacă și dracii dormeau. Ceea ce eu pentru mine e un lucru extraordinar. Să doarmă și dracu, adică să nu mai fie în post. Să nu mai fie de veghe. Satana. Că atunci când a predicat Iisus, vă aduceți aminte că a început să răcnească dracu într-un om. Vă refer, mă gândesc, câte sute de predici au ascultat el dormind. Zumzet. Spuneți, domnule, nu mă duc, că nu știu dacă vine cineva să duce la slujbă. Ferească Dumnezeu cei. Vorbeam cu cei din echipa de închinare mai înainte și le povesteam că ortopraxismul bisericilor neoprotestante din România egal cu ortopraxismul devenit la biserica bisericilor istorice din România. Undeva ne mișcăm între 14 și 20%. Ceea ce este numai în Franța mai găsim și ne comparăm cu Franța, cu satanica Franța. Deci am ajuns cu venitul la biserică. Putem găsi o grămadă de motive. Asta era discuția pe care a avut-o onoratul bord al bisericii noastre ieri. Ca să înțelegeți cu ce mi-au distrus mie o sâmbătă normală. Ca să discutăm ce am putea face să-i mai aducem pe oameni în biserică. Nu știu, într-o biserică tu ai zis că băga cămilele, nu, înăuntru. Poate că dacă am predicat pantaloni scurți, în șlapi, ar trebui să facem ceva, să mai punem niște fum, să stăm în cap. Nu am găsit o soluție. Dă-mi vina pe lume, că nu-i mai lume acum, nu știu. Pe anumiți predicatori, că dacă ar veni nu știu ce predicatori, vedeți-vă de treabă. Am predicatori buni în România, m-am uitat pe ce-a fost în seara asta. Știți că având ocazie să mă uit, să văd de pe camerele video ce-a fost în biserică, dezastru. Iisus Hristos n-ar fi ratat slujbele, de ce? Mori, nu poți să-ți permiți să treci la nesfârșit. De cele mai multe ori pe lângă un peco știm că ești pe rezervorul tău pe roșu de multă vreme. Nu poți. Mi-aduc aminte când bagabontul ăla de Fenelon, care era îndrumătorul lui Ludovic al XIV-lea, s-a dus cu regele la biserică. O văzut biserica goală într-o duminică seara la vecernie. Și o zis regele, cum nu au venit oamenii la biserică? Că doar predica unul dintre mari predicatorii Franței. Mă uita cum îl cheamă acum, m-am zăpăcit între slujbe, dar nu mai adus aminte. Zice, dar le-am spus o săptămână trecută că nu veniți dumneavoastră. Că am vrut să văd, zice, cine vine pentru Hristos și cine vine pentru dumneavoastră. De fapt, ei veneau acolo că mai rezolvau ceva politic, mai vedea legele. Comment ça va bien, très bien. Dar nu aveau treabă ei cu Dumnezeu, nu aveau treabă ei cu Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt și cu lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Nici vorba de așa ceva. Ei veneau să vadă regele. Deci 100% Hristos n-ar fi ratat o slujbă de închinare, indiferent cine ar fi predicat. Credeți că eu pot să ascult ușor predicele altuia în afară de ale mele? Dumneavoastră credeți că nu sunt și eu un om normal? Încerc să găsesc. Mi-am petrecut tinereța într-un spital de nebuni, acolo m-a dus tata că acolo lucra. Între ei mi-am petrecut o grămadă de timp, mai ales weekendurile, când nu mă lăsa să mă duc cu mama la biserică și mă lua la spitalul de neuropsiatrie, unde era asistent. Am crescut între ei, pentru că tata mi-a spus, de la un om bolnav, poți învăța o grămadă de lucruri, dar de la unul sănătos la cap. Încă mă lupt să găsesc sănătos la cap. Bun. Al doilea lucru despre care vreau să vă spun în această seară, că Iisus Hristos n-ar fi făcut ceva, nu s-ar fi bazat niciodată, nici atunci nu s-ar baza nici acum pe propria neprihănire, pe propria... Fiți atenți o chestie. Mai țineți minte când a refuzat Ioan Botezătorul să-l boteze pe Iisus Hristos? Tu vii la mine, eu știu că e Dumnezeu cumva, Mesia 100%.
2: Și a zis, nu se poate, că tu ești neprihănit prin tine însuți. N-are rost să vin eu să întinez momentul ăsta frumos. Și a zis Iisus Hristos, mă, nu-s cum crezi tu. Lasă-mă, zice, și botează-mă, pentru că așa putem ca să rezolvăm problema aceasta a neprihănirii. Pentru că atunci când sunt om, zice Iisus Hristos, pe pământul acesta și îmbrac haina umanității cu mine, nu există bunătate. Pentru că dacă tot dumneavoastră citiți Biblia și vă aduceți aminte când l-a făcut unul bun, a zis, tu să nu, bunul învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Tu să nu mă numești bun pe mine, ci Iisus Hristos. Batră că putea fi numit Iisus bun. 100%. A făcut-o? Nu. De ce? Mă, nu te poți baza pe neprihănire. Nu s-a bazat Hristos. Cum ne bazăm noi pe? Deci acum te-ai bazat pe botezul cu Duhul Sfânt pe care zici că l-ai. Și nu l-a văzut nimeni. Cum tu ca om, dacă Iisus Hristos a spus, nu mă numi bun, că eu ca om nu-s bun. Bun e numai Dumnezeu. Observați cum se detașează Hristos în clipa aceea ca fiul al omului de tata. Bun e numai tata. Bun e numai Dumnezeu. Niciodată nu s-a bazat pe propria lui neprihănire, pentru că spune cuvântul Dumnezeu că a venit Nicodim și l-a lăudat pe Iisus Hristos. Nimeni ca tine. Dați-mi voie în Ioan 3:2. Știm că ești un învățător. Fiți atenți ce laudă bagă Nicodim la ora 12:10 noapte. Zice așa, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Nimeni nu poate să facă minunile pe care le faci tu. Exact cum nu ar fi auzit. Trebuie să zic că vreau, mă, așa e. 100%. Nici s-a făcut că nu-l aude pe Nicodim. De ce? Pentru că vă rog frumos să nu vă bazați pe propria neprihănire niciodată, că nici Hristos n-a făcut-o. Numai harul lui Dumnezeu ne ține. În fiecare dintre noi e Iuda latent. Și nu face altceva decât ca într-o singură clipă, într-o singură zi, să iasă la evidență. Al treilea lucru. Niciodată Hristos n-ar fi cedat diavolului. Nici atunci n-a făcut-o, nici acum n-ar face. O să vă spun imediat cu cedatul ăsta cu diavolul. Vă aduceți aminte la ispitire când a zis diavolului, hai amu, zice, fă niște pâini că ți-e foame. Și a zis, nu, prefer să nu. Prefer să rămân cu foame în față decât să cedezi ispite tale. Aduceți-vă aminte de un lucru. Diavolul i-a cerut ceva rău, numai că era foame. Nu mâncase. Tot ce face aici, la ispitire, diavolul face niște lucruri extraordinar de simple și bune, de bun simț. Dar Iisus Hristos vine și spune așa, eu nu zic că n-aș putea face pâini pe care să le mănâncă mi-e foame, dar numai faptul că ideea a venit de la tine, drace, nu o suport. Ați priceput? Nu fac asta, nu fac, că vine de la tine. Și tu ești tata minciunii și nu vreau să am de face cu tine de fel. Asta a făcut-o în pustiu și când l-a demascat pe satana prin Petru, Doamne, să nu cumva să ți se întâmple ceva ca să mori, că n-am vrea să ajungi la cruce. Și Iisus Hristos vine și spune lui Petru, înapoi a mea, satana. Pentru că de fapt lupta pe care Hristos a avut-o nu a fost cu carnea, ci a fost cu satana, mereu. Pentru că satana se poate manifesta ciudat. Am rugat colegii mei de la videoproiector, dă-mi te rog frumos gravura lui Dürer, de ce numai cu mie, cu 500 de ani. Gravura asta, nu știu, să vedeți spate, mă puțin, dar o să o găsiți dumneavoastră pe telefon acasă. În urmă cu 500 de ani, Dürer pictează cavalerul, așa se numește, cavalerul, moartea și diavolul. Deci moartea este în partea stângă, dacă vedeți, satana este în partea dreaptă, dincolo de cal. Avem aici în Dürer, avem două planuri. Planul apropiat, da? În planul apropiat avem cavalerul, avem câinele cavalerului și calul cavalerului, da? Dacă băgați de seamă, ăsta e planul apropiat. În planul depărtat avem moartea, călare pe o iapă, zice Dürer la un moment dat, citind despre asta. Observați că se vede capul iepei aici, partea asta. După aceea vedem moartea cu clepsida în mână, amenințătoare. Mă, nu ți-o mai rămas mult. Asta e un fel de întoarcere acasă, da? Una dintre cele mai superbe gravuri care pot să existe sub soare. O am în dormitor, o am în salon, o am peste tot. Uitați satana, dacă îl băgați de seamă, nu-i nimic, nu știu cum să vă spun. Parcă îi... Bunicul tot când încerca să-ți vândă ceasul. nu e ceva de care să te sperii, parcă e cineva cu care poți să duci un dialog civilizat. Nu există tablou mai puternic decât acesta din ce cauze. Te rog, lasă-l tot acolo. Dacă băgați de seamă, există ceva la cavaler, există ceva la calul cavalerului și există ceva la câine. Câinele cavalerului. Toți trei au o privire în față. Niciunul nu e interesat de partea dreaptă unde se întâmplă tot felul de chestii. Calul nu e interesat de apă, scuzați cuvântul că n-am altul. Durer, în mod special bagă chestia asta acolo. Da? Observați? Dacă băgați de seamă, câinele nu-i speriat. De obicei un câine speriat de tot ce se întâmplă spiritual. Simte lucrul ăsta. Îi se duce cu capul în față și cavalerul, observați că mai mult decât atât, nici măcar nu-i cu capul în față, e puțin întors spre noi. Aici. Nici o frică de moarte, nici o târguială cu diavolul, nimic din toate acestea, pentru că singura noastră scăpare este privirea înainte. Nu cedați diavolului, că o să vă garantez că o să vă pară rău. Interesant tablou? Interesant. Toți trei cu privirea în față. Noi nu putem scăpa altfel dacă... O să vină și o să spună... George vorbea de ce am putea scoate din telefon, ce am putea scoate din minte, ce am putea scoate din suflet. Pentru că până la urmă trebuie să ne gândim că sunt lucruri pe care trebuie ca să le ținem înăuntru și altele care trebuie să plece neapărat. Corect? Bun. Deci e simplu până aici. Hristos, haideți să mergem mai departe, Hristos n-a ratat nicio slujbă de închinare din vremea lui, nu s-ar fi bazat pe propria neprihănire, n-ar fi cedat diavolului, n-ar fi pierdut din vedere țelul. Îndepărtat. Poți să o duci acum că câțiva deja, parcă văd că vor să-și o tatueze. Nu, e ok. E bine de tot. Mulțumesc. Iisus Hristos a avut două lucruri. Țelul apropiat și țelul îndepărtat, așa se numește. Să vă spun cum stăm cu asta. Mulțimea voia să-l facă rege. Neapărat. Hai să te facem rege, că cine nu și-ar dori un rege? Noi românii 35 de ani o căutăm asta. Deși, apropo, îi spunea lui George aseară venind, mai citesc pe, ce citesc eu pe avion? Că de fapt, 500 de ani, în 500 de ani, îi spunea lui George aseară, 500 și ceva de ani, în România ne-au fost luate, România a produs 145.214 tone de aur. Atâta ne-a fost luat în 500 de ani. Noi nu avem nevoie de președinți care să ne distrugă pâinea, de regi care să o facă. Pentru că rar s-a întâmplat în istorie ca un popor cu mai multă seninătate să se autodistrugă. Nu trebuie să ne fure nimeni, pentru că o facem personal noi, adică ne scoatem portofelul afară din buzunar. Nu e o problemă în privința asta. Ce vreau să înțelegeți? Este că momentul în care au încercat să-l facă pe Hristos rege, spune că a fugit dintre ei. De ce? Era o problemă de timing, de timp. Hristos a venit să moară într-o anumită dată, într-o anumită zi de Paști, mielul lui Dumnezeu acolo sus. Și voiau să-l facă rege înainte cu vreo 2 ani de zile. Au vrut să-l omoare înainte cu 2 ani de zile. Iar trebuie să fugă de la ei ca să nu-l omoare înainte. Țelul îndepărtat al Domnului nostru Iisus Hristos a fost ca să vină și să mântuiască lumea aceasta, nu să se apuce să fie rege în Israel, să dea de-a face cu romanii. Explic și asta. E foarte important pentru noi, pentru pocăiți. E practic ce vă spun astăzi. La timpul lui Dumnezeu a venit să moară. Există un timp pentru care tu funcționezi. Deci cel mai bine, Dumnezeu îți va da ție binecuvântările spirituale, materiale, toate momentul care le vei putea duce. Există un timp în viața ta în care ești cea mai productivă și cea mai productiv pentru Dumnezeu. Nu încerca să grăbești timpul acela. Nu există shortcut-uri. Orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui. Ai răbdare cu copiii tăi, ai răbdare cu soția, cu soțul, cu bombermanul ăla de soț. Ai răbdare, aveți răbdare unii cu alții, aveți răbdare cu păstorul, aveți răbdare cu biserica. Toate lucrurile Dumnezeu le face frumoase la timpul lui. Nu vă pierdeți din ochi, din viață, În momentul în care au zis surorile Lazar, Lazare, Doamne, fratele nostru moare, a zis Hristos, este timp suficient. Dar s-a dus Domnul Iisus Hristos acolo. Mie mi se părea la un moment dat că a început să piardă vremea acolo cu Lazar. De ce? Nu pentru asta a venit, ba da, într-un fel sau într-altul spiritual, Hristos a venit să spună, eu vreau să înviez morții. Din punct de vedere spiritual, n-a venit să învieze fizic oamenii atunci, dar a venit să învieze fizic morți, spiritual morți. Și a vrut și a ținut morții să se ducă la Lazar în momentul respectiv. Să explic cum diavolul ne deturnează pe noi. Care este scopul vieții noastre? Ca să murim în credință, nu să moară credința noi. Și cât timp să ne fâțim pe pământul acesta, să luăm cu noi cât mai mulți oameni în cer. Ăsta e țelul nostru. Adică să facem cât mai multă evanghelizare. Țelul nostru este să asemănăm cu Hristos. Amin. Amin. Țelul nostru este să asemănăm cu Hristos. Bun. Și orice apare adiacent care ar putea să-mi fure mântuirea și să mă facă regele Marii Britanii, nu știu cum, să mă facă președintele României, e o deturnare de sens. Scopul meu este să ajung în cer. Scopul meu este să fiu pe plac lui Iisus Hristos. Explic imediat. Mă duc cu băieții mei, ultima, eu de la întâi, ca să înțelegeți puțin problemele mele, frământările mele. De la 1 martie și până la 1 noiembrie, decembrie, un pantalon scurt. Vă explic imediat de ce. Mă duc cu detectorul de metale ca să găsesc comoara lui Decebal și să reușim să cumpărăm și aici o biserică, să facem în sfârșit și pământ. Bun, am glumit. Mă duc să fac mișcare, știți? Merge cu detectoarele, toți băieții după mine, băieții mei. Da, ducem, povestim una alta, ne plimbăm pe păduri. Știu care e scopul meu. Să mă duc și să aud când... sap. Bun. Și văd un apus extraordinar de soare. Și în clipa lăs detectorul jos... Și mă așez să-l văd cum am pune soarele. Ați observat cum m-a derutat. De la soare mă duc și văd bă, niște furnici. Căpușe nu le-am văzut tot anul. Le iau a doua zi de pe mine. Atâtea căpușe câte am prins de pe mine anul ăsta, să învăța cu ele. Dar vin acasă și îmi dau seama de fapt că n-am făcut ce am vrut. Am văzut ceva răsărit, am văzut ceva apus dacă m-a apucat, am văzut pădurea, nu există ca pădurea în vânt, o grămadă de lucruri care se poate întâmpla și sunt deturnat de la ceea ce trebuia să fac. Așa, de exemplu, când mă uit ca să vă aduc vouă o știre și mă duc pe internet și pe aceea îmi dau seama, satana, ce-am căutat acolo? Nu v-ați trezit vreodată în... De-aia e cuvântul a naviga pe internet. Adică te duce ca prostul... Ce căuta eu acolo? Care a fost treaba? Că trebuia să mă duc să întreb ceva, nu? Dar ce am ajuns? Unde am ajuns? Asta înseamnă deturnare. O, câți dintre noi am nimerit cu viața unde Dumnezeu n-a vrut. Dar ce ai căutat acolo? Iisus Hristos nici într-un caz nu ar fi renunțat. Pentru că n-a renunțat atunci când ucenicii l-au trădat. Nu renunțați când cei de lângă dumneavoastră pleacă de lângă dumneavoastră. Nu renunțați nici când vă sunt alături, dar nici când se face teren viran în jurul dumneavoastră. Nu renunțați. Nu renunțați când oamenii l-au iubit, n-a renunțat nici când oamenii l-au urât. Nu renunțați. Nu știu care e cheia succesului, dar vreau să vă spun care știu 100% e cheia spre dezastru. Încrederea prostească pe care aveți oameni. Încrederea prostească. Sunt alături de tine. Bun. Un lucru pe care Hristos nu l-ar fi făcut niciodată, nu l-a făcut atunci și nu l-ar fi făcut niciodată. Nu și-a făcut griji niciodată. Nu și-a făcut griji niciodată. Ce-ți amin? Că doar noi facem ulceri pe chestia asta. Deci, zice Domnul Iisus Hristos, apropo de vulpi, mă, fericitele astea vulpi, zice, au unde să doarmă, eu n-am. Vulpile au vizuini, nu? Nici o grijă pentru confortul fizic, nici o grijă pentru ziua de mâine. Ce-o mânca mâine? Ce Domnul Iisus Hristos ajunge zilei necazul ei, slavă Domnului. Deci, n-am ajuns încă la asta. Consider că cel mai aproape de Iisus Hristos, și asta vă spun direct, eu sunt omul care spun ce gândesc, indiferent cât de mult am suferit pentru treaba asta. Omul care seamănă cel mai mult cu Hristos, pe care l-am cunoscut vreodată, dar nu-și face griji, e păstorul nostru George Dume, de aici. Nici o grijă. îl admir, nu știu cum să spun. Nu se îngrijorează și au un microbuz mai mare. Asta nu înseamnă că n-are câteodată, să vă explic, cum să spun eu, scăpări. Într-o noapte, dormind în aceeași cameră, spre nenorocirea mea, toată noaptea nu dormi nimic, că a început să-și facă griji. Eu făcusem griji seara și pe aceea el a zis, mă, fietă-mi ce fain e să-ți faci griji. Și a început să-și facă și el griji. Noapte tot ofta, l-auzeam cum oftea, ca o locomotivă din aia în gară, 27.000 kW. Stătea liniștit, dimineața a fost mai alb, palid, nu a avut chef de nimic. Am avut și martori, pot să spună exact ce am, dar nu. Va trebui să ajungeți acolo, la asta, să nu, nu știu. Ce vom mânca? Vă rog să mă credeți că Dumnezeu ne poartă de grijă. Ca biserică, ca familie, ca oameni al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne poartă de grijă. Nu vă îngrijorați. În afară de ulcer, nu cred că veți rezolva ceva serios. Îngrijorăm. Zice Domnul Iisus Hristos, creșteți mai înalt dacă mă îngrijorați, nu. Vă rog să mă credeți că o grămadă de boli vin de aici. Și de aici totul se împute în momentul în care ne facem grijă. Domnul să ne ajute să-L urmăm pe Iisus Hristos, să nu ne îngrijorăm. Hai că imediat aterizăm. Un lucru important pe care nu l-ar face Hristos, niciodată n-ar descuraja pe cineva. Oamenii au nevoie de încurajări. Țineți minte când i-a spus femeie păcătoasă din casa lui Simon. Femeie, zice, sunt iertate păcatele tale. A unei zero. Unei femei zero. Unei femei kamikaze. Mai țineți minte când au prins femeia aceea în timp ce se vârșea cică să prea curvie. Subiecte grozave în lumea noastră astăzi. Și a spus Iisus Hristos, nimeni nu te osândește, nu nicio. Și ce înseamnă asta? Încurajare. Să vă ferească Dumnezeu vreodată să descurajați pe cineva. Deci nu există lucrarea diavolului pe care o poate face un creștin decât să descurajeze pe celălalt de lângă el. A căzut, hai mă că poți. Hai că Dumnezeu are putere. M-am întâlnit cu, am fost, nu mai știu când am fost, la Blaj, la evangelizare, la Casa de Cultură. A fost o doamnă și un domn și povestea la un moment dat că o trebuie să meargă să se boteze și a spus păstorul la un moment dat, a, nu sunteți voi care aveți un copil bolnav. Da, păi de-aia aveți copilul bolnav. Pentru că trebuia să vă fi botezat până acum. Cum să zici, mă, lucrul ăsta? Cum se spune familie care suferă pentru că au un copil care de medici spun, mă, nu știu dacă va fi vreodată normal. Cum să le spui și să mai adaugi nenorocirii pe care au vină? Uite, din cauza voastră, mă, uite-te. Vezi copilul ăsta? E cauza voastră. Cel mai greu mi-a fost în toată slujirea de păstor a fost când m-am dus acasă la om să mă rog pentru el și Duhul lui Dumnezeu, nu știu, luați-o așa că aș putea să zic feeling, să spuneți dumneavoastră ce vreți dumneavoastră. Dar știi, simt ca păstor, cred ca păstor, văd ca păstor când e ultima dată când mai văd pe cineva. Când Dumnezeu spune cu asta îl duc la mine. Treaba Dumnezeu să-i ducă, că El e Dumnezeu, nu noi, oamenii. Știi ce spun la om atunci? Normal ar trebui să-i simți ca un netrebnic. Pe aceea mi se pare că sunt copil de Dumnezeu. Când ne spun, las că o să fie bine. Vă rog să mă credeți că nu mint. Credeți-mă că o să fie bine. Dacă nu, aci mai bine 100% dincolo. Credeți că o să mă vindec, pastore? Dumnezeu e cu asta și Dumnezeul nostru e mare, să crezi până în ultima clipă. Și am răspunsul deja și plec ca un nenorocit. Nu, cum să mă duc să spun, bă, tu chiar că miroși în mormă. Uite-te la tine, uite-te cu Linda, cum ești? Nu vezi că ești mor deja. Cum se poate să spui unei familii că nu mai au nicio șansă să se împace doi, că nu există lucrul acesta. Nu descurajați oamenii. Nu descurajați. Toată lumea e descurajată astăzi. Toată lumea. Societatea în care trăiesc, locul de muncă, de când se nasc. Și acum mulțumesc mamei mele că nu a făcut avor cu mine. Deși au fost zile în care, poate ca și eu, m-am blestemat zile în care m-am născut. Nu există ideea aceasta. Hristos întotdeauna a ridicat oameni. Hai că poți. Hai că poți. Asta aș vrea să fie biserica noastră. Așa aș vrea să fiți voi. Să semănați cu Hristos. Să semănați cu Hristos. Văd cu bănuții. Vine și pune amărâta aia 2 bani. Nimic, zero ca valoare. Zero. Hristos cu aplauze. Alo! Parcă erau aia care strigau când dădeau nașii bani. Știți, la nuntă. Opriți muzica! Nașul mare să trăiască, că a pus 10.000 pe masă. Bă, dăduse 2 bănuți. Și știi ce face Hristos cu ea? Încurajează. Hai că ați făcut un lucru fantastic, doamna. E serios, dacă nu, uite-te, nu m-am gândit la lucrul ăsta. Ai pus 2 bănuți, mai mult decât ar pune orice echipă de închinare, că de-aia e îmbulzeală pe asta, că nu-ți face colecta ce sus. Gândiți-vă la asta. Mai mult decât o pus orice trupă de închinare. Da, și păstorii, m-ați văzut buzunărit pe scenă? Nu? Am dreptate. Ideea e bătălie pentru scenă. Faci niște economii în viață. Niciodată Hristos n-ar fi fost preocupat pentru alții. Îmi pare rău, vino mâine. Nu există mâine. Mi-am făcut planuri pentru toată săptămâna. Și vă spun că tot ca o chestie pe care... Ui, am luat-o ca mărturisire publică. Mi-am făcut planuri pentru toată săptămâna. Până astăzi, la ora 2, Dumnezeu mi-a ajutat să mi le facă praf și palea de miercuri și de joi. Telefon după telefon, a murit mama, nu pot să vin. Uite, avem un necaz, n-aș putea să vin, ne-am luat cu soția de gât, ca și cum ar fi ceva noutăți. Veniți. Ca și cum, după întâlnire cu mine, nu s-ar mai lua în continuare de gât, că doar îi cunosc de atâția ani de zile. E sport. Nu știu, dar nu suntem mai noștri. Vreau să înțelegeți, faceți-vă timp pentru oameni, contează mult. Domnul Iisus Hristos mereu a avut grijă de oameni. Uite-te, hai că sunt aici, da, vindecare orbului. Iisus Hristos îl vindecă pe orbul ăsta. Dacă după ce a murit Ioan, dacă vă aduceți aminte, vrea să se ducă Hristos în concediu. Vindecă oameni, își face timp pentru oameni. Spune cuvântul Dumnezeu, când îi hrănește pe cei 5.000, își face timp pentru ei. După aceea gândiți-vă că îi ia pe copiii aia în brață. Ucenicii îl ceartă și își ceartă părinții. Lăsați copiii aia, mă, să plece de lângă Domnul. Nu vedeți care? Nu, zice Iisus Hristos. Lăsați copiii să vină la mine, mă. Ai timp pentru ei? Am. Nu există binecuvântare mai mare pe care să vă dea Dumnezeu decât în momentul în care Dumnezeu aude de la voi. Uite, hai că mă ocup de tine. Hai că 10 minute îmi fac timp. În momentul respectiv se coboară Duhul Sfânt peste voi, să vă spun. În momentul în care spuneți cuiva, uite, mă rup de la asta, niciodată cei 4 copii ai mei nu mi-au spus ce pot să spun, numai niște golani de prunci unui păstor. Tată, n-ai avut vreme de noi. Niciodată. N-ai stat prea puțin timp cu noi și n-am stat. Dar ăsta e momentul care să te duci cu raniță cu tot, să nu-ți mai vadă nimeni. Direct în Tibet. Te duci direct în India, unde s-au dus Beatles. Să nu-ți mai întorci înapoi. Ați perceput? Nu e ușoară slujirea, da? Contează mult să vă faceți timp, să fiți disponibili. Vreau să închei spunându-vă că Hristos n-a făcut nicio minune pentru sine. Tot ce a făcut, a făcut pentru alții. Lui nu e și nimic. Aduceți-vă minte la ispită. Fă pâini, nu fac. Era o minune, da, dar o fac pentru mine. Nu vreau să fac pentru mine nicio minune. Vreau să fac o minune pentru voi, spune cuvântul Dumnezeu. În grădina Ghețimani, faci ceva? Nu, nu fac. Mă pot, tată, scăpa de pahar? Nu, foarte bine. Voia ta să fac ce îmi place, ideea. La cruce, n-aș fi putut avea nu știu câte mii de soldați să mă scape? Dar nu, n-am venit pentru lucrul acesta. Vă aduceți aminte pe Petru când au zis noi cu ce rămânem? Mai nenorocitule, cu ce să rămâi? Iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom? Ce pune pe cruce și pe tine? Îți dai ți răsplată de nu te vezi. Și ultimul lucru pe care vă spun, să știți că e foarte important lucrul ăsta. E foarte important. Vreau să încep un curs de apologetică la Beiuș când, dacă mai am viață, să le spun la tineri că au o problemă la școală, mă. Și râd ăștia de ei, fac o grămadă de chestii. Exact cu nihilismul, că zice că ei și-au urât viața. Nu și-au iubit viața. Dar, mă, n-au urât-o, cum am spus dimineață. Știți ce e cu apologetica asta? Că chestii, unde e rău, unde e binele, ce Dumnezeu aveți voi. Sunt niște chestii pe care le rup și în filozofie. Dar acum, de exemplu, cu ce se confruntă, și asta vreau să le spun și tinerilor, și se confruntă grozav cu tot felul de întrebări idiote pe care le pun cei din lume. Nu răspunde la ele. Deci gândiți-vă ce întrebări aveau. Vine Domnul din vârful universului să coboară în Israel și ce întrebare îi pun oamenii lui? Pe unul a avut o nevastă și el a murit. Și a luat-o frate-s-o și a murit și frate-s-o. Și a luat-o și fratele celălalt. 7 frați. Mă bucur că nu au avut numai atâția. Uite supraviețuitoarea. A reușit performanța ca să aibă un bărbat 2, 3, 4, 5, 6, 7 în aceeași familie. Și a murit toți frații aia. La înviere. Asta da întrebare, băi, existențială. La înviere. A cui muiere va fi aia? Și Iisus Hristos, băi, vă rătăciți, mă. Deci vă spun, n-am întâlnit de mult un timp așa frumos cu atâtea întrebări tâmpite câte mi se pun astăzi. Pentru că pocăiții numai nu vor ca să se hotărască, să trăiască pentru Dumnezeu și să margă înainte cu cele știute. Și știți care mare întrebare care se pune? Acum execută pe ortodoxi, nici ortodoxi nu prea știu să răspundă la asta. Acum în licele noastre. Cu cine s-a căsătorit Cain? O întrebare tâmpiță. Cu soră sa. Cu soră sa. Încă 1500, 2000 de ani după aceea se mai căsătoreau cu surorile lor, egiptene. Cu soră sa, că n-avea cine, logic. Că doar cu nu cu Anunnaki. O lume de proști. Și ce am spus în biserica din Beiuș, cu asta vreau să termin. Că nu a fost asta predică, am vrut să fac o predică, nu a ieșit. În urmă cu un an de zile am spus. Și asta m-a ascultat venind pe mașină la știri. Încă mai ascult știrile, de modă veche. În urmă cu un an am zis, va trebui să rezolve cumva problema răpirii bisericii, că asta e o problemă destul de complicată. Și unul dintre lucrurile care trebuie să le spun este ca să poată să îndepărteze pe creștini mai rapid de credință, să distrugă credința în ei, este că va trebui să dea drumul, în urmă cu un an, am pe predică spus, va trebui să dea drumul la UFO, OZN-uri pentru români. Vor trebui să declasifice niște tâmpenii, prostii. Aici și-a spus de la bun început în urmă cu un an de zile. Tot ce citiți despre lumile paralele, despre obiecte zburătoare neidentificate, despre faptul că alte generații sau că alte civilizații ar putea să fie create pe alte planete cu care să intrăm în contact de la dracu. Gidi Vens a spus o săptămână trecută. V-ați prins de șmecherie că Trump vrea să declasifice chestiile alea. Și zice vrea să le declasifice după voi. Cum vor trebui să explice ei că o furăbire? Vor dispărut și nu le-a rămas numai nădraj la câteva și fustele, la o grămadă de oameni. Unii s-au dus ăștia, mă? Unii au dispărut dintr-o dată? Va trebui să gândim ceva logic. Și încă ceva, observați perversitatea. Păi dacă află pruncii noștri la școală că există o altă civilizație, o altă lume undeva, pe care Dumnezeu ar fi creat-o și pe aceea să fim serioși, înseamnă că Dumnezeu nu există, mă. Înseamnă că tot ce ni s-a spus până acum nu e adevărat. Ce a spus Pustan și cu Dume sunt cele mai mari minciuni și rătăciri care există sub soare. Adevărul e ăsta care va fi declasificat, că există o grămadă de lume cu care noi normal intrăm în contact și piramidele și tot ce vreți dumneavoastră și o grămadă de nutrieți pentru proști. Pentru că trebuie să o rezolvăm cu răpirea. Răpirea bisericii este marea problemă pe care noi avem. Cu cine s-o căsătorit Cain? Cu soră sa. Era numai o mână de oameni în toată lumea aceea, dar trebuia să căsătorească și la cu cineva. Deci eu nu răspund la întrebări prostești. Cum trebuie să ne rugăm, știți? Care rugăciunea primită? Cum trebuie să fie întrebări? Nu trebuie pentru cretini. Pentru că Iisus Hristos n-a răspuns la asemenea întrebări. Numai atâta le-a zis, vă rătăciți, mă, oameni buni. Pentru că ați început să pierdeți din ochi ce? Esențialul. Esențialul. Cum va fi răpirea, când va fi răpirea, dar nu contează când vine dacă eu nu sunt pregătit. Vă rog să mă credeți că dacă Hristos, dacă va veni înainte în cazul cel mare, la mijloc sau după și eu, dacă nu sunt pregătit, mai are rost. Nu mai are rost, băi, oameni buni. Dacă nu sunt pregătit și rămân jos, ce am făcut? Da? Salutare. Vreau să fac o mică repetiție, că vreau să cântăm o cântare, vreau să mulțumesc George și echipei de aici din față, oameni extraordinari. De când lucrez cu toate echipele de închinare de aici din biserica aceasta, dacă am avut și mi s-a pus pata pe o cântare, nu a fost dată să le spun la început și să nu rezolve până la sfârșit. Deci nu m-au refuzat, că eu sătul de refuzuri. Deci, le mulțumesc, Domnul să-i binecuvânteze pe ei și pe toți închinătorii din biserica noastră. Deci haideți să vedem cum a trăit Iisus Hristos, cum a trăit El, zice în Biblie, trebuie să trăim și noi, până vine ei. Recapitulăm, da? N-ar fi ratat nicio slujbă de închinare din vremea Lui. Doamne, nu vrem să ratăm nici noi una, amin. Niciodată nu s-a bazat pe propria Lui neprihănire. Nici noi, Doamne, nu vrem să ne bazăm pe propria noastră neprihănire. Suntem pocăiți datorită Ție, Doamne, amin. Niciodată nu n-a cedat diavolului. Nu ne-a lăsat vreodată să cedăm și noi diavolului. Să stăm ca la vorba lui Dürer, cu ochii în față. Amin? Și caii noștri și câinii noștri, numai cu privire în față. Amin? Niciunul să nu le fugă. Nu că, observați că la cai le mai rezolvi problema. Dar lui Dürer nu are. Aia e frumusețe. Calul hotărește. Băi, eu mă uit unde vreau eu. Niciodată să nu vă pierdeți din vedere țelul îndepărtat. Știți care e țelul nostru îndepărtat și cel apropiat? Să ne pocăim. Niciodată să nu renunțați. Niciodată să nu vă faceți griji. Niciodată să nu descurajați pe cineva, că atunci sunteți de la diavolul. Niciodată să nu fiți prea ocupați pentru alții. Niciodată să nu faceți minuni pentru voi. Să vă iasă ceva din ele, să nu vă iasă nimic. Să iasă totul lui Iisus Hristos și gloria să fie Lui. Și niciodată să nu răspunde la întrebările prostești, că sunt o grămadă de probleme esențiale în lumea de astăzi. Asta a fost predica mea, simplă, practică și cu dureri. Fiți binecuvântați. Știți care e cântarea? Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine. Ne ridicăm în picioare și haideți să cântăm împreună cântarea aceasta. Amin. Și apoi ne-o ruga.
0: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Vladimir Pustan. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

incredibilă. Partea a doua. Leia avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. Geneza 29:17. Când Iacov a văzut-o prima dată pe Rahela, i s-a tăiat răsuflarea. De fiecare dată când cineva este dispus să muncească 7 ani pentru o femeie, cu siguranță că este îndrăgostit. Dar Biblia ne spune că sora lui Rahela, Lea, a cărei nume înseamnă gazelă, era deșirată și avea privirea blândă. O altă traducere spune că Lea avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la chip. Dacă unii te judecă după felul cum arăți, Dumnezeu nu o face niciodată. El știa că tezaurul Rahelei era în afară, pe când comoara Leei era în lăuntrul ei. Fii atent! Înainte de crearea lumii, Dumnezeu te-a ales pentru un scop specific. Deși soțul ei, Iacov, nu o observa, Leia avea deja un rol mai însemnat în planul lui Dumnezeu. Biblia spune: Domnul a văzut că Leia nu era iubită și a făcut-o să aibă copii, pe când Rahela era stearpă. Leia a fost atât de binecuvântată încât fiii ei au fondat 6 din cele 12 triburi ale lui Israel. Nu e rău pentru o ratată. Înainte de a fi fiica lui Laban sau sora Rahelei sau soția lui Iacov, Leia era ideea lui Dumnezeu, iar el nu are niciodată idei rele. Înainte de începutul lumii, identitatea ei a fost stabilită de el și la fel și a ta. Eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea, zice Biblia. Dumnezeu a pus ceva în tine și acest lucru dorește să-l aducă la viață. Biblia spune că tot ce face Dumnezeu este foarte bun și e timpul să te vezi în acest fel. Dumnezeu te cunoaște. El dorește să-ți schimbe imaginea de sine așa încât ceilalți să aprecieze darurile și calitățile tale unice. Ești gata să-l lași să o facă?

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Necăjită? Revoltată.
1: Revoltată?
0: De ce a fost revoltată împotriva lui Dumnezeu? Pentru că vedea în jurul ei copii care se zbenguie în timp ce ea de-abia se putea deplasa.
1: Dar tu știi ce înseamnă revoltată?
0: Cred că da. Așa ceva îi era ciudă pe Dumnezeu.
1: Da.
0: De ce îi era ciudă pe Dumnezeu? Și de ce omul acela a spus că, în general, copiii sunt mult mai răzvrătiți pe Dumnezeu decât cei mari când au infirmități?
1: Tu crezi că are dreptate?
0: Nu știu, dar mie nu mi-e ciudă pe Dumnezeu că sunt așa, deși tare mult mi-ar fi plăcut dacă aș fi putut merge măcar ca fetița aceea care povestea că era supărată pe Dumnezeu. Nu înțeleg de ce ea nu era mulțumită. Dacă ar fi fost ca mine, să poată merge numai pe burtă sprijinindu-se în coate.
1: Poate că dacă ai fi ca ea, te-ai compara cu cei care au picioare sănătoase și la fel de nemulțumită ai fi, asemenea ei.
0: Poate că ai dreptate. Știi cum mă gândesc că ar veni asta? Este ca și cum aș fi în fața vitrinei cu dulciuri și ar trebui să-mi aleg ceva bun. Când îmi iau corn cu ciocolată, mă gândesc că mai bună ar fi fost o ciocolată cu cocos sau o banană. Mă gândeam de multe ori, cel mai fericită aș fi să am acasă toate dulciurile din lume. Dar Andrei, știi tu, băiețelul care vine la bunica lui de la etajul 2, mi-a zis că părinții lui au bani mulți și cumpără de toate, dar lui nu-i mai place nimic. Îți dai seama, nici chiar bananele. Mi-a zis că părinții trebuie să-i dea medicamente pentru poftă de mâncare.
1: Draga mamei, ce deșteaptă și cu minte ești tu! Și mama își sărută fetița. Nina auzi totul. Fetița era într-adevăr inteligentă. Suferea de o boală datorită căreia chiar vârsta pe care o atinsese era o minune. Cine știe cât ar mai avea de trăit? Și mama ei era conștientă de acest lucru. Nina oftă. Și ea, care crezuse că o mai mare suferință decât a-ți pierde copilul, cum o pierduse ea pe Ela, nu era în lume. Intră în vorbă cu femeia și ea îi povesti cum, de când se născuse fetița, trăise mereu cu spaima că o va pierde. Deși pentru îngrijirea zilnică era nevoie de mult sacrificiu din partea ei, ar fi dat orice ca fetița să rămână în viață.
0: Dar viețile noastre sunt în mâna lui Dumnezeu, adăugă. Hotărârile lui sunt drepte și desăvârșite.
1: Ochii se umpleau de lacrimi când rostea aceste cuvinte, bărbia îi tremura, însă vocea îi era fermă.
0: Așa-i, mami,
1: întări fetița, care auzise ultima frază rostită de mama ei. Întinse plictisită revista și creioanele.
0: M-am săturat de ele, acum vreau să intrăm. Mă simt bine. Auzi ce frumos cântă, hai repede, repede.
1: Nu intrați și dumneavoastră?
0: Eu știu, răspunse Nina. Am venit pentru... și eu am un copil infirm,
1: îndrăzni.
0: Este aici, pentru el am venit,
1: zise hotărâtă.
0: Are nevoie de mine într-o zi ca asta.
1: Era oare hotărârea din inima ei, pe care o rostea în cuvinte? Se prea poate, dar venise și cu gânduri dușmănoase față de soțul ei. Oare, o străfulgeră un gând, ar putea, de exemplu, să se opună să-i dăruiască acestei femei măcar atâția bani cât să-și ia Pampers o lună de zile pentru fetiță? Sărmana, îi povestise ce cheltuieli impun problemele fetiței. Pampersul și medicamentele sunt scumpe, mai avea doi copii, era casnică, iar soțul șomer. Nu îi mărturisise toate acestea ca pe o plângere, dimpotrivă, cu multă demnitate. Credința în Dumnezeu o ridica deasupra situației. La intrare, o întâmpină un domn responsabil cu ordinea, care o conduse pe un scaun undeva pe la mijlocul sălii. Se înroși simțind că prezența ei, ca întotdeauna, stârnea admirație printre oameni. Era frumoasă și extrem de elegantă. În jurul ei răspândea un miros strident de parfum scump. I se păru că agrafa care aranja părul într-un fel potrivit cu vestimentația îi slăbise. Puse mâna să o verifice, dar reuși să o desfacă de tot. Părul îi căzu pe umeri. Nici machiajul, nici rujul de pe buze nu se mai potriveau cu părul nearanjat în modul în care ea știa că trebuie. Ce o mai enerva? Nu suporta să arate în societate neîngrijită. Când era gata să se ridice de pe scaun, hotărâtă să se întoarcă acasă,

0: doar pentru atâta lucru, o izbi priveliștea din jur. De-abia acum realiza ceea ce era de fapt în stânga ei, în dreapta ei, în toată această sală. Aici domnea suferința umană manifestată în nespuse moduri, o suferință care nu vine și trece asemenea unei boli, a unei înmormântări chiar, o suferință care face parte din existență. Nu era ea familiarizată cu astfel de oameni pentru că acolo unde mergea Mihăiță la școală era același mediu? Cum să nu? Aici însă era vorba de ceva mult mai impunător. Ce o făcea să creadă astfel? Faptul că oamenii aceștia privați de multe bucurii pământești din pricina metehnelor trupești cântau un im religios? Nu știa concret. În orice caz, se simți vinovată că acorda mai multă importanță unei amărâte de coafuri, sfidând astfel suferința semenilor ei. Cum ar putea să mai acorde importanța acestui amănunt neînsemnat, când numai lângă ea putea să se înfioare, cercetând o femeie în cărucior cu picioarele deformate, ale căror tălpi nu au atins niciodată pământul? Se rușină în mintea ei, comparându-se cu ea, când își aminti cât se mai consumase și cât tratament făcea pentru niște simple vene proeminente apărute mai sus de pulpă. Oare cum mai putea să-și lase bucuria amprentele pe fața acestei făpturi nenorocite? Era o bucurie care nu izbește ochiul, dar care nu rămâne totuși neobservată, izvorâtă dintr-o inimă obișnuită cu tristețile și durerile, o bucurie tandră în care chiar lacrimile atârnate pe gene își spun cuvântul. Sunt o lacrimă, un strop ce a curs din ochii tăi. Te iubesc, domnul meu. Ești iubirea mea dintâi. Într-un zbor, tu mi-ai schimbat pasul meu. După acel imn, o tânără cu o mână atârnându-i neputincioasă pe lângă trup, cu mersul greu, luă microfonul și începu să vorbească. A scoate fiecare sunet însemna pentru ea o luptă care triumfa mereu și mereu în fiecare cuvânt rostit. Făcea pauze între silabe și-și clătina capul.
1: Voi recita câteva strofe dintr-o poezie.
0: Se opri răsuflând greu. Își adună forțele și iar începu.
1: Să mă iertați pentru dacă o să dureze mai mult, dar o fac din toată inima.
0: Și Daniela, așa o chema pe tânără, recită cu inima ei, nu doar cu buzele, acea poezie.
1: L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea putere ca să pot înfăptui ceva. El a făcut din mine o ființă slabă ca să ascult smerită. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea sănătate ca să pot face fapte mari. El mi-a dat infirmități ca să pot face fapte mai bune. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea toate lucrurile ca să pot bucura de viață. El mi-a dat viață ca să mă pot bucura de toate lucrurile.
0: Dură mult până când tânăra recită, dar nimeni din cei prezenți nu a avut curajul să dea semne de nerăbdare. Ciudat cum Dumnezeul cel măreț și atotputernic găsea de cuviință să-și profileze vocea, care zguduie inimi și smulge lacrimi, transformă principii de viață prin glasul unei așa mari slăbiciuni umane. În tot acest timp, Nina îi căută în mulțime cu privirea pe soțul ei și pe copil. Nu-i găsi. Urmă o mărturisire a unei femei tinere pe care Nina o remarcase mai înainte de a ieși în față. Era tare mică de statură, avea capul disproporționat față de restul corpului și din pricina picioarelor deformate înainta făcând mari eforturi. Pe o asemenea femeie, se gândise Nina, niciodată n-ar putea o iubi un bărbat.
1: Ce trist! Oamenii aceștia au în inimă aceleași simțăminte ca și cei normali, aceleași nevoi și dorinți carnale, dar trebuie să se supună sorții. Uite, de pildă, la tânărul acesta care poate sta numai lungit pe spate. Doamne, ce tânăr frumos! Are coloana vertebrală ruptă. Toată viața va trebui să depindă de alții. Nici măcar nu poate sta înșezut, numai culcat, e cumplit. Mă gândesc ce-o fi în sufletul lui când privește la câte o fată. E frumos și înainte să fie avut un asemenea accident, cine știe ce viață a adus. Dar o viață în halul ăsta se merită? Vă rog, faceți loc, auzi o voce de femeie. Privi cu insistență. Era probabil mama acelui tânăr. Se adresa celor care ocupau spațiul pe unde se putea ieși. Nu mai poate sta nici măcar în poziția asta, explică mama tânărului, domnului cu ordinea. Trebuie să-l scoatem și să-l întoarcem pe burtă, dar asta e dificil. Ce greu, oftă Nina. Este o slăbiciune care întrece orice imaginație și totuși nu pot pricepe cum, atunci când se cânta, am deslușit și pe chipul lui aceeași trăire interioară ca și la femeia din cărucior. Același fel de bucurie, tocmai prin duioșia ei exprimând ceva care întrece limita firescului, ca un unic refugiu în durere. O durere nelipsită cu care se trezește dimineața de vreme când cei casei pot atât de simplu să tragă jaluzelele, să meargă la baie, să ia micul dejun. Cât chin poate să-ți târnească numai în vis, în care, cum puteai altădată banal, poți să faci tu lucruri pe care le face toată lumea. De exemplu, să te întorci în somn de pe o parte pe alta și când din reflex încerci să o faci, te trezești în dureri cumplite. Nina oftă din nou. Ce o mai impresionase tânărul acesta? Va fi una din persoanele pe care le va ține minte toată viața ca și... Dar ia să vedem... Ce vrea să spună femeia asta, sărmana? Ce? A fost căsătorită și... Eu, care credeam că niciun bărbat n-ar putea iubi o asemenea creatură. A fost o căsnicie minunată, explica ea. Pe mine, pentru că am un fizic respingător, părinții nu m-au putut iubi. Prima ființă care mi-a zis te iubesc în această lume a fost însuși cel pe care l-am urât mai mult ca orice, tocmai pentru sluțenia și deformațiile mele. Nu puteam nici de cum înțelege de ce el m-a creat în felul acesta. El e perfect, îmi ziceam, și creează făpturi nevinovate în așa fel încât să nu poată fi iubite și tolerate de ceilalți. De ce, din naștere, le face viața o povară pentru ei înșiși, pentru familie și societate? Până la urmă însă, atât a fost de insistentă mărturisirea iubirii divine, încât am cedat. Dumnezeu avea dreptate. În Biblie este un verset care spune: te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea, Ieremia 31:3. Mi-a trebuit mult timp până să ajung să cred că și eu eram inclusă în acea iubire și că bunătatea lui și pentru mine era valabilă. Până acolo m-a dus acceptarea aceasta, încât am ajuns să mă consider tocmai eu o ființă împlinită, îndreptățită să-mi fie milă de alții, care preferă orice altă cale decât cea a consimțământului față de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut dinainte că trăind pe acest pământ într-un trup perfect, probabil aș fi fost și eu o ignorantă. Cum ar putea să fie reacția mea când știu acest lucru? Apostolul Pavel spune: eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, Romani 8:18. Poate fi pusă deficiența mea de câțiva ani, care oricum trec, alături de o veșnică slavă? Nu găsesc cuvinte de mulțumire, iar în ziua aceea când voi putea privi față în față pe Hristos, voi plânge doar, dar El va ști inima mea. Deci, cum v-am mai spus, continuă ea, acum 2 ani am avut parte de o mare bucurie și fericire în viață pentru că am găsit bărbatul care m-a iubit ca femeie, așa cum sunt. Ne iubeam mult, eram nedespărțiți. Împreună cu el treceam mult mai ușor peste problemele impuse de handicapul meu și de multe alte boli pe care le mai am. Atâta era de bine cu el împreună, încât credeam că în felul acesta trăirea mea va fi un rai pe pământ. Până într-o zi, soțul meu s-a îmbolnăvit grav. Mergeam zilnic la spital și mi era peste măsură de greu. Eu de-abia pot urca scările. Îmi trebuia mult timp să pot ajunge până în salonul lui, dar m-am luptat așa. Din nou, gândurile mele vechi de revoltă se redeșteptaseră. Îl iubeam nespus. Era singurul bărbat care mă iubise. Din pricina întristărilor și deznădejdii, starea sănătății mele oricum șubredă s-a agravat. Ce avea Dumnezeu de gând? Acceptam până la urmă, murmurând, situația, dar ideea că el va muri mă făcea să cred că, de disperare, îmi voi lua și eu viața și astfel voi ajunge numai din cauza lui Dumnezeu în iad. Soțul meu a murit. Aici, femeia se opri mușcându-și buzele și privind în gol. A murit, repetă frământându-și mâinile. A fost mai greu decât mi-am imaginat, dar nu am ajuns în iad, cum mă temeam. Când mi se părea că doar încă un pas și prăpastia mă va înghiți pentru totdeauna, am avut o viziune. Hristos însuși a venit la patul unde zăceam bolnavă, dar și zdrobită de suferința morții soțului meu. Mi s-a arătat suferind răstignirea. Din palmele lui curgea sângele și roaie. Toți mușchii feței exprimau cea mai crudă durere. Am înțeles că natura lui dumnezeiască nu-l scutea de amploarea suferinței pe care o poate simți trupul și psihicul uman. Doamne, am strigat atunci, punând un palma la ochi, dar nu mai pot să văd o așa tortură cumplită. Eu sunt o femeie sensibilă și e prea mult pentru ochii mei. Cum am rostit cuvintele acestea, imediat mi s-a arătat o altă viziune. Hristos în slavă. De data aceasta a trebuit să pun mâinile la ochi de atâta strălucire pe care ochii mei carnali nu o puteau suporta. Și când și viziunea aceasta s-a topit, cutremurată, mi-am adus aminte că doar cu o zi în urmă, o prietenă îmi citise din Biblie versetele din Evrei 12 cu 2 și 3, cu scopul de a mă ajuta să mă ridic din starea mea. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Cum aș putea să mă uit țintă la el, i-a mărturisit prietenei mele, când ochii mei sunt tulburi de atâtea lacrimi de durere. Nu mai pot desluși nimic. Mă îndoiesc că el poate înțelege suferința umană la nivelul ei. Chiar dacă a fost răstignit, a avut o capacitate mult mai mare de a trece cu mai multă ușurință peste durere. În urma acelor viziuni, mi-am dat seama cât mă înșelam. Tocmai de aceea, Tatăl l-a trimis pe Hristos în lume să poată gusta în profunzime, fără niciun menajament, amarul suferinței umane, pentru a putea înțelege apoi orice obidire umană. Dacă n-ar fi fost așa, oare mi-ar fi putut arăta înțelegere în rebeliunea mea? În vechime, înainte ca Hristos să vină pe pământ pentru răzvrătire, oamenii plăteau un preț nespus de scump, chiar viețile lor. Cu cât durerea și căderea mea au fost mai mari, cu atât înțelegerea lui s-a arătat mai cuprinzătoare. Am putut urma cu ușurință pilda lui, să ignor suferințele de acum, gândindu-mă la bucuria de a fi în veșnicie împreună cu el. Am plâns și m-am căit pentru împotrivirea mea neîndreptățită. Se putea compara suferința mea fizică sau interioară cu a lui? Pentru păcatele mele, poate că mai mult nu meritam. Dar el, care a fost fără păcat, Dumnezeu din veșnicie. Femeia își scoase batista. Își ștergea lacrimile, dar în același timp zâmbea mulțimii. Mai zise ceva, dar Nina nu o mai auzi. Dincolo de cuvinte, privea la chipul ei slut, care dintr-o dată îi se arătă ca al unui înger venit să-i aducă lumină în sufletul ei obosit. Da, în sfârșit avea tăria să recunoască fără ocolișuri. Era obosită. O obosea răutate pe care și-o impunea față de Yemi, ideea divorțului, pe care de fapt nu-l dorea decât pentru a-și satisface setea răzbunării. Căzu pe gânduri. Pe soțul ei și pe copil încă nu-i depistase în mulțime. Dar dacă el m-a și văzut deja? O străfulgeră neplăcut prin minte. Să nu-și imagineze că dacă am venit aici, voi fi apoi mai îngăduitoare cu el sau chiar voi accepta împăcarea. Zâmbi trist. Cum stă în firea omului să nu lase din ale lui doar din mândria de a-i domina pe alții. Avea impresia că în felul acesta se ridica deasupra soțului ei, dar de fapt toate acestea îi aduceau suferință, o oboseală fizică și psihică. Cât își iubise soțul Lucia, acesta era numele femeii care vorbise, și cât ar fi prețuit să-l aibă alături de ea până la sfârșitul vieții ei, cât suferise apoi din pricina pierderii lui. Întotdeauna îi fusese teamă de ceea ce va suferi în urma separării de Yemi, chiar dacă nu-l mai iubea. Numai faptul că trăise atâția ani împreună. Mihai de-abia ajunsese să trăiască visul de a fi iubit de părintele său, iar la urmă să strice totul. Dar dacă Dumnezeu va îngădui să moară Yemi? Influențată de povestirea dramatică a femeii, îi răsări deodată în minte această idee. Chiar în acel moment, privirea ei îl descoperi în sfârșit. Între timp, pe podium, în locul Luciei urcase un bărbat orb care își depunea povestea vieții. Emi îl asculta concentrat. Nina îl privea fix, analizându-i fiecare gest, fiecare mimică a feței. Observă de câteva ori cum, dintr-o dată, un gând străin de ceea ce imperativele clipei i-ar fi impus, îi cuprindea mintea. Era un gând trist, pentru că fața ei se întuneca, se rupea de prezent, lăsa capul în jos și strângea din buze, ca și cum ar fi fost prea greu de suportat. Numai un suflet din acea mulțime înțelegea ce se petrecea în el în acele momente. Era ea. Știa că se mai gândește încă la greșelile lui neremediate din trecut. Știa că el consideră că nu merită o soartă mai bună, dar o eventuală despărțire de familie îl zdrobea. O cuprinse o așa milă față de el, mai ales că îl surprinse ca și cum ar fi vrut să se aline, căutând o mână a copilului. Băiatul i-o dărui fericit, iar cu cealaltă îi mângâie obrazul trist. Imediat, la această mângâiere, fața lui se însenină. Uita parcă de necazul lui. Se întorcea spre copil și zâmbea larg. Cât admirase ea întotdeauna zâmbetul lui, cât îl cerșea de la el înainte. Dar el, tot crispat și morocănos, stătea în prezența ei, a copilului. Acum ce mult zâmbea, dar ea nu mai știa să-l prețuiască. Așa cum luptase el să-i stingă luminile iubirii din ochi, tot așa și ea lupta împotriva zâmbetului lui. Și cât de bine îi stătea zâmbind. De fapt, era același bărbat atrăgător pe care ea îl iubise la nebunie. Ce trăsături regulate ale feței și ce bine îl prindea costumul acesta gri cu cravată de culoare bleu. Ce-ar fi deci, îi reveni iar gândul, ca Yemi să moară? Dacă Dumnezeu, pentru a-l scuti de suferința cumplită de a-și pierde fiul și pe ea l-ar lua la el? Ideea o zgudui. Nu! Ea cu siguranță n-ar putea să depășească situația așa cum făcuse Lucia. Dumnezeu dă fiecăruia o povară cât o poate duce, dar nu mai mult. Dar Lucia putuse suferi și handicapul, și bolile, și moartea soțului. Cu siguranță că alt bărbat să o iubească nu va mai găsi. Dar ea, Nina, era frumoasă și avea bani, oricând s-ar putea recăsători. Privirea ei se opri iar asupra lui Yemi. Ce bine că el nu o zărise. S-ar fi simțit jenată când privirile lui languroase, încărcate de o bunătate și rugă zdrobitoare de iubire, s-ar fi intersectat cu ale ei. În fond, de ce i-ar părea rău să moară Yemi, dacă nu-l mai iubește? De ce ideea refacerii vieții cu un alt bărbat nu o încânta? Pentru că numai pe el îl iubea, asta era. Îi era greu, cumplit de greu să recunoască față de sine, dar acesta era adevărul. Îl iubise întotdeauna, și când era rău și indiferent, și când știa că o înșeală. Nu se mai sătura privindu-l. Cât de bine îl prindea cuta dintre sprâncene acum când se concentra. Omul acela care cânta imnuri religioase, care se înjosea în fața ei fiind în stare să întoarcă și celălalt obraz când unul era lovit doar pentru a-i câștiga iubirea, omul acela nu era altceva decât bărbatul pe care ea luptase să-l cucerească 9 ani de zile. Iar acum, când el o iubea cu ardoare, când era atât de atent cu ea și bun, de ce să-și provoace singur o suferință la fel de mare ca a Luciei? În cazul ei, Dumnezeu îngăduise suferința, prin urmare, tot el o ajutase să-și depășească inimaginabila criză. Dar oare pe ea ar mai fi ajutat-o când și-o făcea cu propriile mâini? Nu. Ar fi tras consecința propriei nebunii. În loc să sufere prostește și să-i aducă amărăciunea lui Yemi, oare nu ar fi mai minunat să se considere o răsfățată a sorții și să se lase iubită de bărbatul pe care îl iubea și care se comporta cu ea cum nu visase niciodată? I se lumina deodată mintea și înțelese ce mare privilegiu îi dădea ei Dumnezeu în comparație cu Lucia, cu femeia din Căricior, cu mama fetiței pe care o întâlnise înainte de a intra aici, cu atâția suferinți din sala aceasta care știau să descopere în cele mai adânci văi lumina și fericirea eternă. La sfârșitul întrunirii, ca și cum ultimul vorbitor i-ar fi cunoscut gândul și nevoia ca el să fie confirmat, concluziona: viața noastră este un strigăt, un strigăt specific. Fiecare om are particularități specifice ale vocii. Tot așa, particularitățile glasului, sufletului sunt diferite, mai puternice sau mai șoptite. Important este ca, indiferent de motivul strigătului lăuntric, ecoul lui să nu se piardă fără rezonanță, fără răspuns. Aceasta depinde de felul cum ne raportăm la viață. Aici, în această sală în care multe suflete au putut scoate la iveală felul lor de strigare, am înțeles că în spatele tuturor limitelor umane, toate lucrurile, necazuri, strâmtorări, lucrează spre binele celor ce au înțeles că nu mai trebuie să se certe cu Făcătorul. Iisus a spus: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. El nu a avut parte de bucurii și belșug pe acest pământ, dimpotrivă, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit, scrie în Evrei 5:8. Nici nouă, el nu ne-a promis doar cerul senin. Ne-a promis însă: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și el știe mai bine ca oricine să lege răni, să ridice poveri, să dea bucurii și pace în furtuni. Vocea mea, zise el, plecând capul și oprindu-se o clipă, vocea mea nu a fost decât un simplu ecou al celor care azi au mărturisit cu gurile lor sau prin simpla lor prezență ceea ce poate face Dumnezeu dincolo de rațiuni. Nu mă pot pune în locul lor. Nici Nina nu se putea pune în locul lor. De ce nu? Că doar avea și ea un copil handicapat. De ce același lucru îl susținea și tânăra nevăzătoare din fața ei în timp ce se ruga șoptit? Nu era și ea destul de nenorocită? Ce bine este când îți deschizi ochii să vezi suferințele mai mari ale altora. Ale tale nici nu le mai observi. Era pentru prima dată când Nina se ruga fără a se plânge de soarta ei. Mulțumi lui Dumnezeu cu lacrimi fierbinți pentru soțul ei și pentru Mihăiță. Și după acest fel de rugă, se miră când descoperi în inima ei dorința de a fi și ea cuiva de folos. O jenase pantoful până la sânge, dar nu-i păsa. Dăduse o mână de ajutor la scoaterea femeii care stătuse în cărucior pe culoar lângă scaunul ei, apoi se întoarse iute pentru că zări o tânără oarbă stând îngândurată pe scaun. Precis are nevoie de ajutor, se gândia. Mami, mami, l-am ajutat pe tati, iar acum am venit să te ajut pe tine. O fetiță, cam de vârsta lui Mihai, îi tăie calea. O luă de mână pe mama ei și o conduse cu mândrie prin mulțime. Descoperi că, de fapt, tânăra femeie era foarte cunoscută și respectată. Ninei se păru curios faptul acesta la o nevăzătoare. Se apropia de ea. Mă numesc Nina, se recomandă. Nu v-am auzit povestea vieții și aș fi tare curioasă. Povestea mea? Femeia zâmbi. Chiar ați vrea să o cunoașteți? Am impresia că trebuie să fie ceva deosebit, insistă Nina. Dacă nu aveți timp acum, poate ați vrea să... Era să spun să-mi scrieți. Nina se înroși toată. Bine, îi răspunse ea. Aș face-o cu multă bucurie. Mie mi-e ușor să corespondez. Scriu direct la mașina de scris. M-am obișnuit. Și mama a scris și două cărți, adăugă cu mândrie fetița. Vorbește și la radio. Vai, Diana, o mustră maică sa. Nu-i frumos ce faci? Iartă-mă, mami, am uitat. Fetița se lovi peste gură. Uitați o carte de vizită. Mulțumesc, și eu vă pot da una. Nina aruncă o privire peste numele din colțul cartonașului și înlemni. Adina? Așa vă numiți și sunteți din orașul... Nina se blocă pentru că îl văzu pe Yemi apropiindu-se. Din unghiul unde stătea ea îl putuse zări, dar el nu. Reuși să-și adune puterile pentru a îngăima ceva de rămas bun Adinei și tremurând toată se depărtă. Nu se îndură să plece până ce nu va vedea cu ochii ei ce se întâmplă. Toată frenezia ei dinainte era umbrită de gelozie. Ce ironie! Tocmai această femeie care îi stârnise interesul era ea, rivala ei. Fusese atât de curioasă să o cunoască pe cea care îi cucerise inima soțului ei, a cărei amintire el o preferase mai mult decât pe ea în carne și oase, frumoasă și elegantă. Ce? Se putea compara cu această femeie lipsită de văz? Adina nu era frumoasă, dar era bună și plăcută, iar inteligența ei uimia lumea. Poate că o mai iubea și acum. Respins mereu de ea, poate că inima lui tot spre Adina, care îl înțelegea, se îndrepta. Yemi era un bărbat sensibil, avid de iubire. Acum era momentul să descopere dacă el o iubise sau o iubea numai pe ea, așa cum susținea. El nu știa că Nina se afla acolo și îi urmărea fiecare gest, fiecare lumină din ochi. Îl cunoștea atât de bine. Cât se înșelase Yemi pe vremuri că nimeni în lume nu-i va putea pătrunde ca Adina în cele mai ascunse unghiere ale sufletului. În Nina, care îl iubise cu adevărat, se dezvoltase în decursul anilor de răbdare și așteptări o putere de penetrație mai adâncă. Acum, de exemplu, înțelese după expresia ochilor, chiar după felul cum îmbrățișase, exact sentimentele lui cu privire la Adina. Nu o iubea mai mult ca pe o soră din copilărie, nu o iubise niciodată altfel. Nu mințea când afirma că doar ea fusese singura femeie pe care o iubise cu adevărat, numai că nu fusese conștient de acest adevăr. Zâmbim păcată când își aminti de expresia ochilor lui la vederea ei. După ce Yemi se despărți de ea, Nina îl urmări mai departe. Alerga neobosită în toate părțile pentru a-i ajuta pe cei suferinți, ridica scaune cu rotile, ducea de mână orbi, îi mângâia pe copiii infirmi și le dădea bomboane. Îl surprinse strecurând chiar femeii cu fetița care avea nevoie de Pampers niște bani, așa ca nimeni să nu-l vadă. Și nimeni altcineva nu observă, în afară de femeia necăjită, soția lui și Dumnezeu. Se oprea, se apleca, își dăruia zâmbetul, își oferea serviciile și dădea bani unde îi se părea că este nevoie. Oamenii necăjiți, luați prin surprindere, ridicau spre el ochii în lacrimi și buzele le tremurau când încercau să-și exprime recunoștința, dar el nu îi lăsa să mulțumească. Arăta cu degetul în sus, adică spre cer, îi săruta și pleca mai departe. Și ce lumină avea pe chip făcând aceste fapte bune? Oare acesta era omul care odinioară nu suporta atingerea propriului copil? Doamne, uite că acum sărută o femeie cu fața toată arsă. Cum o fi putut? Și acum cuprinde ciotul de mâna al unui bărbat. Îi strecoară și lui ceva în mâna sănătoasă. Bărbatul plânge de bucurie și o arată pe soția lui, o femeie cu un picior amputat de sus. Câtă suferință în lumea asta și câtă nevoie de mângâiere, de sprijin au oamenii aceștia. Poate că Dumnezeu de aceea i-a lăsat printre cei păcătoși pentru a le putea măsura dragostea. Totuși, în mulțimea aceasta, Nina găsi că nici unul din oamenii sănătoși care încercau să-i ajute pe semenii lor năpăstuiți nu era niciunul la înălțimea soțului ei. Cui se iartă mult, iubește mult, afirmase Domnul Iisus. De aceea dragostea lui era atât de mare. De aceea, pentru că Dumnezeu îi iertase mult. Dacă acum, când ea îi era ostilă, o iubea nespus, dacă îl va ierta, până pe ce piscuri ar putea ajunge iubirea soțului ei pentru ea? Nu-și putea imagina. Trăia parcă a Ievea împlinirea visului ei de a-i se dărui iubirea de care copil crescut fără părinți nu avusese parte în această lume. Cum putuse să întoarcă până acum spatele acestei iubiri? Era aceeași dragoste despre care Lucia vorbise că o cucerise. Era dragostea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-o arăta prin soțul ei. Nu-i mai putea rezista. Se apropie de Yemi. Nu mai rămăseseră decât câțiva oameni în sală. El se pregătea să coboare scările cu o femeie aflată în cărucior. Era greu de unul singur, dar nu se lăsa. Ar fi mai ușor dacă ai lua-o în brațe, iar eu aș duce căruciorul, zise Nina, zâmbindu-i cu subînțeles. El, pentru că nu se aștepta să o găsească aici, dar nici într-o asemenea postură, încremeni. Hai mai repede, îl zoria. Avem de lucru. Este în sală o femeie căreia i-am promis că vom veni să o ajutăm și pe ea. Vom veni? Emi nu se putea dezmetici. Își reveni până la urmă când redescoperi în ochii ei acea lumină pe care ea o avusese la începutul căsniciei, iar el luptase din adins parcă să o stingă. Era lumina dragostei pentru el. Era totuși diferită de cea de la început. Arăta ca un foc care niciodată nu se va mai stinge. Dumnezeu îl reaprinse și veghea asupra lui. Avusese dreptate când se gândise că în fața apogeului dragostei orice inimă ar trebui până la urmă să capituleze. Își surâseră unul altuia, înțelegând că aveau același gând.
2: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.

Ora 19:04, continuăm programul cu emisiunea Armonii de Weekend. Pentru început, Iubirea a învins, melodie interpretată de Alin și Emima Timofte.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

Dar cât de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, zice Domnul în Numeri 14:21. Și a zis, iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava și mărimea Lui și noi am auzit glasul din mijlocul focului. Astăzi am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni și totuși au rămas vii. Deuteronom 5:24. Slava e a Domnului, cântă grupul acustic.

întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, Deuteronom 31:6. Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-i cu credincioșie din toată inima voastră, căci vedeți ce putere desfășoară El printre voi, 1 Samuel 12:24. Cuvântul cu voi sunt, deci nu vă temeți, cântă Alin Shemima Timofte.

Promisiune minunată din partea Domnului că El nu ne lasă și în continuare ne încurajează Ruben și Beatrice Filoti. Nu te teme astăzi de nimic.

Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat!

15 minute până la ora 20, sunteți la emisiunea Armonii de Weekend. N-a fost grădinarul melodie interpretată acum de corul bărbătesc și corul de fete din Chicago.

ce mai puteți urmări la Radio Armonia în seara acestei zile de vineri 15 mai. La ora 20, mai exact peste 3 minute, un scurt program de poezie creștină. La 20:30 de minute, calendarul zilei, principalele evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 15 mai. La ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu mesajul biblic intitulat Doamne, ajută-mă să văd. La ora 22, întrebările adolescenței, iar la 22:30 de minute, încurajare prin muzică. Până la ora 20, le ascultăm pe Emima și Naomi cu Al cerului cântec. Să aveți un weekend binecuvântat!

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Dacă am vedea cununa de slavă și lumină la capătul cărării, la ultima colină, o, cum am prinde iarăși curaj nemăsurat să mergem prin credință, cu dor înflăcărat, spre țara cea sublimă. Dacă am vedea dincolo de negurile întinse ospățul ce ne așteaptă în glorii necuprinse, o, cum am stat de veghe pe-al nopților hotar, străjeri cu ochii țintă spre zorii de cleștar, cu torțele aprinse. Dacă am vedea sărbarea intrării triumfale ce ne așteaptă în ceruri cu slavă și urale,

străine. Iisuse, scump Iisuse, și cum te-am aștepta, iar suferința toată în glorii s-ar schimba și în dorul după tine.

naștere în lumea aceasta, noi am venit într-un exil. Tu ne-ai trimis pentru o slujire și timpul rânduindu-ne-l. Când slujba noastră și când timpul cel hotărât va fi împlinit, noi, fericiți, ne vom reîntoarce la locul drag făgăduit. Dar chiar și aici, ce dulci popasuri ne-ai rânduit din când în când. Ce minunat ne-a fost tot drumul spre muntele slăvit urcând. De-am fi știut, privi înainte, cum știm acum, privi înapoi. Cu cât mai plin de bucurie și încredere ai fi mers cu noi. Și acum, când ceva ni se întâmplă și trec prin noi niște fiori, deși nu știm nimic înainte, stăm liniștiți și încrezători. Va fi sau nu va fi, tu singur știi numai ce ne-ai rânduit, la ce răscruce stăm și totuși cu ce pace ne-ai statornicit. De atâtea ori am fost înainte la vreo răscruce ca acum. De atâtea ori am fost înainte la vreo răscruce ca acum. Eram atât de plin de teamă și ne feream de acest greu drum. Iar azi, când asta omenește ar fi să fie și mai grea, cu câtă liniște ne umpli ființa chiar privind la ea. Nu-i oare chiar și asta, Doamne, un semn dumnezeiesc și sfânt, că tot ce ni se întâmplă e planul ce-l ai cu noi pe acest pământ? Și chiar încrederea cea tare ce-ai pus-o în noi, în voia ta, nu-i oare tocmai ea dovada că tu ești cel ce vei lucra? O, fie voia ta, Părinte, noi fericiți te preamărim și îngenunchiați, smeriți alături, vrem liniștiți să-ți împlinim. Fă să privim numai spre tine și numai spre cuvântul tău, crezând mereu

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio. Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc pe data de 15 mai de-a lungul timpului.
1: În 1567 s-a născut compozitorul italian Claudio Monteverdi, considerat primul mare creator de operă.
0: În 1718 a fost patentată prima mitralieră din lume de către James Puckle, un avocat din Londra.
1: În 1756 începe războiul de 7 ani, când Anglia declară război Franței.
0: În 1838 s-a născut Nicolae Grigorescu, pictor român.
1: Tot într-o zi de 15 mai, însă în anul 1861, s-a înființat la București prima școală românească de medicină veterinară.
0: În anul 1938 a murit medicul Gheorghe Marinescu, fondator al Școlii Românești de Neurologie, academician ale cărui merite au fost recunoscute de 36 de academii și societăți științifice din întreaga lume. A fost cel dintâi om de știință care a utilizat pelicula cinematografică în investigația științifică.
1: Iar în anul 1970, The Beatles lansează albumul Let It Be în Statele Unite.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia.

în continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

am cerut bunului Dumnezeu lumină pentru un moment ca acesta și am fost pur și simplu lăsat fără cuvânt când am auzit rugăciunea aceasta: Doamne, să-mi capăt vederea. Și am zis, bine, dar popoarele acestea din stare de război, nu e vorba doar de Rusia și Ucraina, ci este vorba de lumea întreagă care este angajată într-un fel sau altul și este vorba de Biserica Domnului Iisus Hristos, care nu stă și privește indiferentă și nepăsătoare, ca și Meroza de pe vremuri, care nu intervine. Nu, aur și argint nu am, tancuri nu am sau alte lucruri de felul ăsta, nici nu le-aș folosi, dar ce am doresc să dau: zilele mele de post, de rugăciune și binefacerile care s-au putut face sunând prieteni în dreapta, în stânga, colectând ce s-a putut face pentru aceasta. Dar partea cea mai însemnată rămâne cuvântul asupra căruia ne-a chemat Dumnezeu să stăruim cu această ocazie. În cadrul emisiunii noastre Zebra avem această miniserie de 5 prezentări care începe astăzi sub genericul Doamne, să-mi capăt vederea. Este o rugăciune aceasta și ne este cunoscută tuturor, știm în ce împrejurări acel orb de lângă Ierihon, nu au fost doi orbi, spune cineva, cine vrea să stea să-i numere. Pe noi ne interesează ce a făcut Iisus, cum a răspuns Iisus acestei situații și ce poate, cum poate El să răspundă astăzi situației din lume în care trăim noi. Să cerem deci călăuzirea lui Dumnezeu. Te rog, Tată din cerul, deschide-ne ochii să vedem lucrurile minunate ale cuvântului Tău, Doamne, în împrejurarea aceasta în care ne găsim și ascultă rugăciunea pe care o înălțăm înaintea Ta. Deschide ochii, Doamne, ai conducătorilor și tuturor factorilor responsabili de situația din lumea noastră, nu numai de aici, ci de pretutindeni din lume, din lumea celor bolnavi și suferinți, din lumea celor disperați, din lumea celor părăsiți, oriunde este suferință pe lumea aceasta. Doamne Dumnezeul nostru, deschide ochii celor care poartă răspunderea aceasta și celor care sunt chemați să se încreadă în Tine și nouă în predarea acestui cuvânt și înțelegerea lui prin Domnul Iisus. Amin. Iubiții mei, mergem în Luca la capitolul 18 și de aici începem de la versetul 35. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este, ce se întâmplă. Ați observat că nevăzătorii au un simț al auzului mai ascuțit și a auzit lumea aceasta trecând și fremătând într-un fel neobișnuit și atunci el întreabă repede, ce se întâmplă? Spuneți-mi și mie, ce este aici? Ce se întâmplă? Ei au răspuns în trecere, n-au timp de explicații multe. Hei, trece Iisus din Nazaret! Iubiții mei, nu poate fi o veste mai mare decât aceea că prin viața ta, prin casa ta, prin lumea noastră, trece Iisus, dar trece. Să nu uităm lucrul acesta, trece. Nu El, pentru că El este același ieri, azi și în veci, ci noi suntem aceia care trecem. Nici măcar timpul nu trece. Noi suntem cei care trecem prin timp și pentru că acest cuvânt i-a fost spus, trece Iisus din Nazaret, El s-a grăbit imediat să împlinească ceea ce îl apăsa pe suflet de mult timp și care era de fapt răspunsul tuturor problemelor cu care se confrunta. Noi ne găsim astăzi în lume într-o situație cumplită, nu numai din punctul de vedere a ceea ce se întâmplă acum, chiar ieri am auzit un domn care spunea, nu pot să cred că în lumea în care suntem noi, nu pot să cred că se mai produc astfel de lucruri astăzi. Ceea ce mie mi-a dat o bucurie mare în suflet, pentru că aceasta arată spre faptul că s-a ridicat mult nivelul conștiinței umanității. Pe vremuri nu s-ar fi mirat nimeni de un așa război.
Oamenii n-ar fi discutat de moralitatea războiului, ci ei ar fi discutat cine este mai tare dintre aceștia doi, cine va birui cine pe cine. Astăzi se discută dintr-un alt punct de vedere și mă bucur mult că în toată omenirea, conștiința, în speța tinerei generații, s-a sensibilizat. Vă asigur că tinerii din Ucraina și tinerii din Rusia nu înțeleg lucrul acesta. Chiar am, și dacă ar fi vorba de ei, lucrurile s-ar rezolva diferit și ei se miră de ce nu se poate rezolva altfel. Chiar ieri la altere am primit o imagine a unui soldat german care ținea pe prietenul lui un pușca mortal în brațe și spunea: războiul nu este altceva decât niște tineri care nu se cunosc între ei și nu se urăsc între ei și sunt trimiși să se omoare unii pe alții de către niște oameni care se cunosc între ei, se urăsc între ei, dar care nu se omoară între ei. Și m-a tulburat extraordinar de mult profunzimea acestui gând. Simt, cred din toată inima, cred cuvântul lui Dumnezeu că omenirea se îndreaptă spre bine, fiindcă pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acopăr. Și Evanghelia aceasta a împărăției, a spus Domnul Hristos, se va predica în toată lumea și la orice făptură spre cunoștință. Acestea sunt cuvinte dumnezeiești. Nu există putere în lumea aceasta care să stea în calea înaintării luminii sau a Evangheliei în lume. Probabil că aceasta s-ar dori cumva ca viața să fie stinsă de pe pământul nostru înainte ca această lume să fie luminată de Evanghelie, dar nu se va întâmpla lucrul acesta. Dumnezeu însuși va păzi viața, Dumnezeu însuși este la cârma istoriei până acolo încât niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere și nu se va întoarce fără rod înapoi la Dumnezeu. Iubiții mei, să privim spre aceste vremuri în care Evanghelia iubirii lui Dumnezeu și a iubirii aproapelui va acoperi pământul nostru. Este greu și mă gândesc la milioanele de oameni care în clipa aceasta trăiesc sub această înspăimântătoare teamă și frică groaznice din sufletul lor. Mă gândesc la aceste milioane de oameni. Cum vor avea ei resurse sufletești să creadă că acest cuvânt al lui Dumnezeu se va împlini totuși? Iubiții mei, așa spune prorocul Habacuc, chiar dacă s-ar întâmpla orice pe pământ, eu voi continua să cred pe Dumnezeu, pe cuvânt. Ce a spus el se va împlini. Adevărul său are ultimul cuvânt, pământul va fi luminat de slava Domnului. Acolo, lângă Ierihon, se petrece acest incident care conține în el sămânța sau soluția celor mai fără soluție probleme care există astăzi. Trece Iisus din Nazaret. Asta e tot. E ocazia pământului și a planetei noastre. Dar trecerea lui Iisus nu este o fatalitate pentru nimeni. Este o ocazie, este un potențial, este un privilegiu, un prilej mare. Dar nu este o fatalitate. Nimeni nu este obligat ca la trecerea lui Iisus să deschidă sufletul sau ușa familiei sau a vieții lui. Nu există obligație. Dar nu există nici obstacol care să se așeze în calea celui care dorește să-și deschidă sufletul înaintea prezenței celui care trece, Iisus. Și acesta este omul nostru. Sfânta Scriptură spune că în clipa în care a auzit răspunsul la întrebarea lui ce se petrece, ce se întâmplă, în clipa în care a auzit lucrul acesta și noi în clipa în care am văzut că s-a aprins focul între mii și milioane de oameni și primejdile sunt de neimaginat, am căutat răspunsul ca omul acesta, ce se întâmplă, ce se petrece. Și nu tancurile trec și nu sângele se varsă, ci trece Iisus care dă o șansă, dă șansa unică, singură, totală, oricărei probleme a omenirii noastre. În El se găsește răspunsul. Și știu că pentru mulți oameni lucrul acesta e calificat drept simplist sau este ignorat, disprețuit, dar
Chiar dacă omenirea ar ocoli mii de ani, în final va ajunge la acest răspuns. Omul acesta nevăzător ne reprezintă pe noi, care nu vedem ieșirea din această situație, dar care suntem binecuvântați cu prilejul acesta. Trece Iisus prin inima ta sau prin casa ta. Atunci el începe să strige din toată inima: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Conținutul rugăciunii lui ne spune nouă și ne deschide perspectiva simțămintelor acestui om. Nu era nimic în el, la care privea el, care să-l facă să creadă că îi se cuvine așa ceva. Nu. Nu era și nu este nimic în omul lui Dumnezeu care să-l facă să înalțe pretenții. Dimpotrivă, el spune: ai milă de mine. E singurul lucru pe care îl invoc cu această ocazie. Tragedia vieții lui și întunericul în care se mișcă el și neputința de a găsi o soluție are rezolvare într-un singur lucru: în mila lui Dumnezeu. Ai milă de mine. Acum se întâmplă ceva. Aici, în versetul 39, Sfânta Scriptură spune: cei ce mergeau înainte, erau înaintea lui Iisus, îl certau să tacă, taci din gură, că noi vrem să auzim predica. Noi vrem să auzim ce zice el, taci din gură. Sigur că aceste cuvinte deranjau pe cei care erau acolo ca să învețe concepte teoretice, dar nu de aceea venise Iisus, nu de aceea avem numele Lui pe pământ, nu de aceea ne numim noi creștini, națiuni întregi de creștini, milioane, miliarde de oameni cred în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Nu este El care a spus: Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, prinșilor de război slobozirea, orbilor căpătarea vederii, dar nu se referă la cornee, ci la ochii minții, la înțelegerea situației, la a vedea o cale de ieșire din această situație. Și lumea care era în jurul lui are alte preocupări, alte interese. Și aici, în conflictul acesta armat, și în orice fel de alt fel de conflicte, ne găsim, de fapt, ne dăm seama că ne găsim într-o intersecție și o încleștare a unor interese, un fel de foc încrucișat sub care cad oameni nevinovați. Tânărul care spunea: ne-a trimis să ne omorâm și noi nici nu ne cunoaștem și nici nu ne urâm între noi. Și ne-a trimis să ne omorâm. Oamenii aceștia ignoră suferința acestui nevăzător. Ei vedeau foarte bine și nu îi interesa pe ei. Și Nero cânta la liră în timp ce ardea Roma, are alte preocupări. Dar omul acesta continuă să strige. Taci din gură, îl certau să tacă, taci din gură. Sigur că este greu celui care tocmai s-a ridicat de la o masă grea să înțeleagă pe cel care i s-a lipit stomacul de spate și pentru care toate amărăciunile sunt dulci. Nu așa cum scrie cartea Proverbelor: sătulul calcă în picioare fagurul de miere. Nu, ci este vorba de flămândul acesta și săracul acesta, prigonitul acesta, care milioane de oameni dislocați din locuințele lor, cu copii, cu bătrâni, cu bolnavi, cu spitale, cu școli, cu tot ce înseamnă viața aceasta, oameni dislocați literalmente. E greu celui care stă la televizor și privește așa ceva sau care comandă de la claviatura unui computer sau de la telefoane sofisticate. E greu să înțeleagă ce înseamnă să pleci noaptea cu bătrâni, cu copii, cu situații de neimaginat. Și ei strigau: taci din gură, nu interesa pe nimeni problema lui. Numai că omul acesta nu era atât de mult de frământat de întunericul din viața lui, cum spune Iov, nu întunericul este ceea ce mă chinuie, cât era animat de însemnătatea momentului. Trece Iisus, este singura dată când se poate împlini, e singura cale pe care se poate împlini dorința sufletului lui de a vedea.
El strigă și mai tare. Și ei strigă și el strigă și mai tare. Totdeauna credința va fi încercată într-un fel sau altul. Biblia numește lucrul acesta încercarea credinței, mai de preț decât aurul. Adică o purifică, o eliberează de ceea ce este pământesc, firesc sau drăcesc, sau curăță, limpezește credința noastră, și aceasta îl face pe omul ăsta să lupte pentru rugăciunea lui și să insiste împotriva descurajării generale la care este expus și supus. Toată lumea strigă la el, taci, și nu, împotriva lumii întregi se ridică omul acesta și își trimite glasul peste mulțime ca să fie auzit de Iisus, de Domnul. Și asta este tot. Indiferent ce spune lumea aceasta, el vrea să fie auzit de Iisus. Fiul lui David, ai milă de mine. Lumea strigă la el, dar el niciodată nu răspunde lumii acesteia. Avem tendința aceasta să ne răzvrătim la un moment dat împotriva celuia care nu înțelege suferința noastră. Și avem chiar tendința până acolo că unul blesteamă pentru o situație de felul acesta. Dar omul nostru și omul credinței, omul lui Dumnezeu, nu are timp de așa ceva. Nu are energie sufletească să investească în a reacționa la ingratitudinea oamenilor și la lipsa lor de împreună simțire, la răutatea și la cruzimea lor, care nu suferă ca și el, dar care încearcă să-l suprime pe el, taci din gură. Omul acesta investește toată energia sufletului lui în comunicarea lui cu Iisus. Asta e tot, în comunicarea cu Dumnezeu. Bucurați-vă, spunea Domnul Hristos, când oamenii vor spune tot felul de lucruri și rele, neadevărate, rele pur și simplu, prin care încercau să suprime credința din sufletul omului acestuia. Bucurați-vă dacă ochii voștri văd ce văd și urechile voastre aud ce aud, bucurați-vă de comuniunea voastră cu Dumnezeu. Striga și mai tare omul acesta, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Acum, ceea ce contează în tot acest context nu este ce zice mulțimea, nu este nici chiar ce zice omul acesta. Pentru că nu, Biblia spune, nu atârnă de cine vrea și nu atârnă nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă, într-adevăr, această iubire amestecată cu durere a lui Dumnezeu pentru suferința omului. El este acela care, chiar m-a întrebat, am primit o întrebare, cred că ieri a fost în slujba de aici, și a întrebat cineva, zice, mă privesc la știri și nu vine să cred că e adevărat, mi se pare că e un film, tot nu vine să cred că este adevărat, și întreb, nu pot să văd pe Dumnezeu în așa ceva și pe de altă parte nu pot să cred că Dumnezeu este absent, nu știu cum să ies din dilema aceasta. Și am învățat împreună că, de fapt, așa cum găsim aici în contextul acesta, Iisus nu era în strigătul lumii acesteia. Taci din gură! Îl certau să tacă. Iisus nu era acolo. El nu era în tentativa sau atentatul lor de a-i stinge credința aceasta și nu era deranjat de faptul, de suferința omului acestuia. Dimpotrivă, Biblia spune că sufletul lui este adânc mișcat de cel ce sufere. Eu sunt lângă cel ce sufere. Și atunci spune Scriptura că Iisus s-a oprit, fără să întrebe lumea dacă e de acord sau nu e de acord, ochii la Dumnezeu, iubiților, decizia lui și cuvântul lui, și când Dumnezeu s-a oprit și s-a uitat la ceva, asta înseamnă enorm. Nu are sens să încercăm să explorăm proporțiile faptului că Iisus s-a oprit. A acordat atenție, a acordat interes strigătului acestui om. Iisus s-a oprit. La început spunea cuvântul acesta în versetul 37. Trece Iisus. Acum Iisus nu este în trecere, ci s-a oprit. Rugăciunea acestui om a oprit pe Iisus. Rugăciunea ta, rugăciunea mea, rugăciunea noastră a tuturor poate opri lucrul acesta.
Nu avem alte arme, dar arma rugăciunii pe care o avem, arma credinței în Dumnezeu, neputința noastră unită cu atotputernicia lui Dumnezeu, produce inimaginabile și incredibile lucruri. Biblia spune, dacă v-ar povesti cineva acum ce se va întâmpla, nu ați putea crede. Nu pot să cred, vreau să cred, nu pot, n-am putere să cred. Iisus se oprește, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, și nu numai că se oprește și se uită, El nu este un spectator, El trăiește durerea noastră. Când a spus cuvintele, ori de câte ori ați făcut așa ceva, mie mi-ați făcut așa ceva, aceasta nu este o figură de stil, nu este ceva artistic, o redare artistică a unei... Nu, este trăirea lui Iisus. El trăiește durerea omului acestuia. Se oprește, El trăiește durerea ta și se oprește imediat. El trăiește durerea celui ce suferă. Dincolo de aceasta, eu nu doresc moartea celui ce moare. Unde e Dumnezeu în toate acestea, ne-a întrebat persoana aceasta. Păi uite unde este Dumnezeu. Oriunde o viață este salvată, oriunde se face ceva pentru a preveni răul acesta, aici este primul pas al lui Dumnezeu. Ani de zile a luptat Dumnezeu să nu se întâmple așa ceva. Dar s-a ajuns aici. Dacă suntem în situația aceasta, Dumnezeu nu va întoarce spatele și nu va părăsi pe cineva care a refuzat să-L asculte. Ci El zice, m-am coborât cu ei în Egipt, a suferit robia grea pe care au suferit-o ei, îi cunosc durerile, nu înseamnă că am informații despre durerile lor. Înseamnă că trăiesc durerile lor și bucuriile lor în același timp. Și ori de câte ori ați făcut lucrul acesta, fie cele bune, fie cele rele, mie mi-ați făcut, adică trăiesc ce se întâmplă. El s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Iubiții mei, sunt cuvinte pe care ar dori să le audă orice om în suferință. Și ele sunt tot atât de adevărate pentru orice ființă care sufere într-un fel sau altul, sunt tot atât de adevărate astăzi în contextul acesta ca aici, ca momentul în care Sfânta Scriptură spune că el s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Sunt organisme politice în lume, sunt oameni care și-au dedicat viața diplomației și luptei pentru pace sau alții care și-au pus toate eforturile în direcția distrugerii și Dumnezeu este judecătorul tuturor lucrurilor, dar nu există răspuns la niciunul dintre cei mai bine intenționați dintre oameni. Orice fel de efort este neputincios. Cu atât mai puțin căutând răspunsul în forță sau în violență. Niciodată, Einstein spune, niciodată forța nu va aduce pacea, numai înțelegerea. Și oamenii care îl strigau la omul ăsta și îl certau să tacă, făceau lucrul ăsta pentru că nu înțelegeau ce se întâmplă. Pe când Iisus, El nu numai că înțelege, El trăia trăirea acestui om și El trăiește sufletul tău și sufletul meu. Nu există emoție în ființa noastră care să nu-L atingă pe El. Și David spunea, Dumnezeu se gândește la mine și Psalmul 139, nu mi-ajunge cuvântul pe limba, numai gândul este acolo și Tu, Doamne, îl și cunoști. Lacrimile mele sunt strânse în burduful Tău, spune David. Tu ai numărat pașii vieții mele de pribeac, știi unde a trebuit să plec, nopțile prin păduri sau peste granițe sau în alte țări și cu familie, cu copii, cu greutăți, în felul acesta. Toate aceste lucruri sunt descoperite și deschise înaintea ta ca într-o carte. Iisus s-a oprit, Iisus a poruncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat omul acesta, căruia îi vibra sufletul în el, așteptând răspunsul lui Iisus, nu întrebându-se, wow, m-a ajutat sau nu m-a ajutat Dumnezeu? Aceasta nu e o întrebare la locul ei, pentru că de la Dumnezeu nu se poate coborî decât ce spune Biblia. Orice dar bun și desăvârșit se coboară de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare și nu este umbră de mutare. Omul ăsta nu are motive să se frământe, aoleu, mi-a ajutat Dumnezeu, mi-a răspunde Dumnezeu. Nu!
De la El se va coborâ orice dar bun și desăvârșit. Îl aduce în prezența lui Iisus și Iisus îl întreabă pe omul acesta. Cred că este o întrebare pe care o mai întâlnim noi la Iisus și pentru omul de la Scăldătoarea Betesda, dar și pentru fiecare om venind în lume. Așa spune Evanghelia după Ioan în capitolul 1, lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume și iluminarea aceasta este însoțită de întrebarea: ce vrei să fac pentru tine? Și ceea ce se va face pentru tine și pentru mine este răspunsul pe care noi îl dăm întrebării acestea lui Dumnezeu. Întrebarea aceasta este o întrebare sfântă, dumnezeiască. Ce vrei tu să fac eu pentru tine? Nu, noi vorbim de voia lui Dumnezeu. Păi voia lui Dumnezeu, spune Scriptura, este ca niciunul să nu piară, tot să vină la pocăință. Se întâmplă lucrul acesta? Nu se întâmplă lucrul acesta. Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși, mulți aud, puțini răspund. Este clar, dar voia lui Dumnezeu, voința lui Dumnezeu, El voiește ca toți să fie mântuiți și să vină la pocăință. Aceasta e voința lui Dumnezeu. Dar când scrie aici ce vrei tu, aceasta schimbă registrul total. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Tuturor oamenilor le trebuie harul lui Dumnezeu? Ai milă de mine? Mândria unui om este atât de mare încât niciodată n-ar putea cere milă. Omul ăsta alege să moară mai degrabă decât să ceară milă, milă de la Dumnezeu. Ce eu sunt de milă, sunt milog, dacă ar fi doar atât. Este mult mai grav. Iubiții mei, răspunsul pe care îl dă omul acesta la întrebarea aceasta este atât de plin de semnificație și vă rog să urmăriți. La întrebarea lui Iisus, adresată ție, mie și oamenilor care azi sunt angajați în acest cumplit conflict și tuturor celor care sunt pe margină, fiecărui Dumnezeu adresează întrebarea aceasta: ce vrei să fac? Unde e Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu? Păi uite întrebarea lui Dumnezeu: ce vrei să fac? Și răspunsul lui: Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Avem în noi această înclinație, această tendință a provizoratului, a situației, a momentului. Doamne, păi da, dă-mi un baston de ăsta alb să pot să umblu pe trotuare, dă-mi un cățel din ăsta pentru orbi, dă-mi și mie o pensie de handicapat sau... Nu, omul ăsta nu vine cu așa ceva. El știe în fața cui stă, el știe că Dumnezeu este un împărat mare și pentru un împărat mare ar fi chiar jignitor ca un om să-i ceară o plasă de cartofi. Un împărat mare. Până acum n-ați cerut nimic, a spus Iisus. Păi la cine ai venit tu ca să ceri un astfel de dar mizerabil? Dă-mi, Doamne, o pătură ruptă sau... Nu, dimpotrivă. Îndrăznește la Dumnezeu pentru că ești iubit de Dumnezeu, ești dorit, ești chemat, ești prețuit, ai preț în ochii mei. Îndrăznește nu pentru cum îl vezi tu pe Dumnezeu, ci pentru cum te vede El pe tine. Pe baza aceasta, omul nostru spune: Doamne, să-mi capăt vederea. Nu-mi trebuie repararea situației, nu-mi trebuie ajutoare, mijloace din asta, nu-mi trebuie un computer pentru nevăzători, să-mi capăt vederea. Aceasta era, de fapt, cauza tuturor problemelor. Ce sens ar avea să rezolvăm simptomele? Ce sens ar avea să rezolvăm de moment o situație, mijloace din asta, nu-mi trebuie un computer pentru nevăzători, să-mi capăt vederea? Aceasta era, de fapt, cauza tuturor problemelor. Ce sens ar avea să rezolvăm simptomele? Ce sens ar avea să rezolvăm de moment o situație sau alta? Sau

situația în care se găsea. Ați observat că vin vremuri în viață când credința este, așa cum numeam, cum spuneam anterior, aspru încercată, încercarea credinței noastre, focul care reprezintă această încercare. Și de multe ori, înainte să răsară soarele sau deaintea dimineții, întunericul este mult mai profund. De multe ori ne rugăm la Dumnezeu pentru ridicarea suferinței și ea se accentuează și mai grav. Lucrul acesta nu este o întâmplare, nu este nici hazard, ci este parte din tratamentul, aș spune, aplicat sufletului nostru. Israel cere în Egipt, în timpul robiei lor, al sclaviei lor, cere eliberarea și în loc de eliberare se comandă îngreunarea și mai mult a poverilor care a pe sufletul lor. Trebuiau să facă un număr uriaș de cărămizi cu copii, cu părinți. Munceau până piereau, mureau de tineri, generații întregi de tineri mureau. Și când au cerut libertate, situația nu numai că nu s-a ușurat, s-a agravat teribil. Faraonul Egiptului dă comandă ca să fie și mai grav, și mai greu. Din clipa aceasta nu vi se mai dă paie pe care le amestecau cu pământul pentru cărămizile acestea, ci va trebui să faceți același număr de cărămizi. S-au răspândit în toată țara să adune paie, să... Era infinit mai greu decât înainte. La un moment dat vin ei în fața lui Moise și spune: te va bate Dumnezeu, uite ce ne-ai făcut cu treaba asta, uite în ce ne-ai aruncat, în ce situație suntem. Iubiții mei, întunericul acesta profund nu prevede o noapte și mai adâncă decât cea care a fost până acum, ci ne anunță că vine dimineața. Adică Dumnezeu nu avea ca răspuns pentru ei: dă-ne, Doamne, paie cumva, sau... nu paie vrea să dea Dumnezeu, ci vrea să te ducă într-o situație în care nu mai este nevoie de paie, ci lași în urmă și te uiți, așa cum scrie în cartea lui Iov, ca la niște ape care s-au scurs. Aceasta vrea să facă Dumnezeu și cu privire la situația în care ne găsim astăzi ca societate omenească sau ca persoană sau ca familie. Răspunsul lui Dumnezeu nu este cârpirea sau repararea unei situații rele și grele din viața noastră, ci este schimbarea totală a statutului nostru din robia suferinței în niște oameni liberi care vor slăbi pe Dumnezeu, îl veți sluji pe Dumnezeu fără teamă. În momentul în care greutatea apasă în acest fel asupra lor, mi-imaginez că a fost foarte greu să creadă că de fapt lucrurile merg spre bine. Cum să meargă spre bine când vezi că merg tot mai rău și tot mai rău? Dar cu ajutorul lui Dumnezeu a răsărit soarele după acel profund, teribil întuneric. Scrie cuvântul lui Dumnezeu în versetul 42, Iisus i-a zis: capătă-ți vederea. Ce voiești să fac? Doamne, să-mi capăt vederea. Capătă-ți vederea. Credința ta, nu în vedere, nu în biologia, fiziologia, posibilitate. Cum e posibil așa ceva? Un om născut orb, cum să vadă? Sau cum e posibil să se întâmple? A stat soarele pe loc, s-a desfăcut apa. Credința ta în El. Problema noastră nu este cu a crede un fenomen sau altul, ci ea se oprește de fapt la cel care este în spatele fenomenului. Și întrebarea adevărată care se ridică, nu dacă lucrul ăsta s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat, ci dacă Dumnezeu poate face așa ceva sau nu. Și omul îndrăznește să se așeze în locul lui Dumnezeu, pentru că i s-a promis odată lui că vei fi ca Dumnezeu, face un fel de piesă de teatru, cum i-ar sta lui pe tronul lui Dumnezeu, să vadă cam ce hotărâri ar lua, sau de ce nu face Dumnezeu așa, de ce nu face pe dincolo, ca niște spectatori în tribune la un meci de fotbal, care critică pe fotbaliștii din teren, transpirați până la moarte de oboseală, îi critică de ce nu au lovit așa, de ce nu au făcut așa. Facem lucrul acesta cu Dumnezeu la un moment dat. Dar răspunsul pe care l-a dat Mântuitorul nostru ne face pe noi să ne acoperim gura, asemenea lui Iov, care a zis:

0: am vorbit destule despre tine și mai ales împotriva ta și mai ales a căilor tale. Acum îmi pun mâna la gură și tac. Când te văd și când îmi dau seama ce am gândit despre tine și ce am vorbit despre tine, mi-e greață de mine, spune el. Nu pot să mă privesc cu ochi buni pentru ceea ce am gândit eu cu privire la tine. Credința ta în Iisus, credința ta în mine, îi spune Iisus omului acestuia, te-a mântuit pe tine și ți-a redat vederea. Numai decât, scrie versetul 43, adică pe loc, orbul și-a căpătat vederea, s-au întâmplat toate aceste lucruri. Numărul 1, și-a căpătat vederea și, care e problema, păi a mai trăit 20 de ani. Păi da, au fost și oameni nevăzători care au mai trăit 80 de ani și ce este în aceasta? Nimic nu este, de fapt. Ci Biblia nu spune doar că și-a căpătat vederea, ci pasul următor a mers după Iisus. Sunt oameni pe care binecuvântarea și harul lui Dumnezeu i-a împins la batjocură, sau suferința i-a împins la batjocură, ceea ce s-a întâmplat, bine sau rău, a produs o reacție adversă în suflet împotriva lui Dumnezeu, și alți oameni pe care chiar suferința i-a apropiat de Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu, potopul de binecuvântare a lui Dumnezeu, i-a făcut să fie și mai umili în sufletul lor. Pe omul acesta nu l-a despărțit de Iisus rezolvarea problemei. Suntem credincioși lui Dumnezeu cât strigăm doar? Suntem credincioși cât suferim doar? Suntem credincioși până primim răspunsul pe care l-am cerut de la Dumnezeu, după care ieșim din pădure și mă descurc singur din clipa aceasta? Nu. Omul acesta înțelege mult mai mult. El nu vrea să se bucure doar de vederea lui pe care a căpătat-o prin credința în el, ci vrea să se bucure chiar de el. Și nu-i folosește cu nimic ochii pe care i-a căpătat să-i cheltuie pe orice altceva, ci vrea să privească frumusețea și bunătatea Domnului. A mers după el imediat și, mergând după Iisus, nu este un pasiv, un curios, un interesat, ce și cum, ci slăvește pe Dumnezeu. Fie că mâncați sau beți sau orice faceți, faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Omul acesta nu este rușine, nu este rezervat, nu se teme că va deranja pe cineva. Nu, vrea să știe toată lumea, Dumnezeu este cel care m-a scos din întuneric. Datorez lumina zilei lui Dumnezeu și continuă să slăvească pe Dumnezeu. Impactul acestui lucru nu se rezumă la simpla vindecare a ochilor lui sau la rezolvarea problemei din viața ta sau din viața, ci se reverberează în lumea din viața ta și în mijlocul căreia trăiești. Și spune Scriptura, tot norodul când a văzut cele întâmplate a dat laudă lui Dumnezeu. Aici se încheie rugăciunea acestui om, Doamne, să-mi capăt vederea. Nu în momentul în care vede, a primit el răspunsul, nu în momentul acesta, ci în momentul în care el însuși merge după Iisus și apoi prin pilda vieții lui, atâția oameni în jurul lui slăvesc pe Dumnezeu după pilda vieții lui. Nu există ființă pe pământul acesta care să nu fie confruntată cu una din formele suferinței care învăluie planeta noastră și învăluie orice viață de om. Unii dintre cei pe care îi considerăm lipsiți de griji, de suferinți, oamenii îi considerăm fericiți, unele familii pe care le vedem fericite sunt literalmente roase pe din lăuntru de cine știe ce dureri. Așa cum s-a întâmplat aici în Statele Unite un caz de o rușine și de o grozăvie de nepovestit, dar în timp ce era judecat soțul acestei doamne, ea s-a uitat în dreapta, în stânga, și a spus doamnelor din audiență, acum puteți să vedeți ce fel de familie perfectă am avut eu. Abia acum când s-a aflat cine era de fapt soțul dumneaei. Vreau să spun că sub aparența aceasta sunt mulți oameni, își trăiesc drama vieților. Iubiții mei, nu este cazul. Indiferent cum se manifestă lucrul ăsta, indiferent ce natură are suferința noastră, fizică, sufletească, economică, de orice natură ar fi ea, indiferent care este problema, indiferent care este întrebarea, răspunsul se găsește aici. Trece Iisus prin viața ta. Trece Iisus prin fața ta. Sigur că m-a întrebat cineva și cred că Lavinia Sprâncea m-a întrebat, da, dacă n-ar fi strigat, s-ar fi oprit Iisus? În ce îl privește pe Iisus, el spune așa în cuvântul lui Dumnezeu, eram gata să răspund celor care nu întrebau de mine, ca un părinte care e gata să sară în ajutorul unui copil care îi spune că nu are nevoie de ajutorul lui. Dar eu eram gata în ce îl privește pe Dumnezeu. Eram gata să răspund oamenilor care nu cred în Dumnezeu sau care nu întreabă de mine, eram gata să răspund. Dar niciodată Dumnezeu nu va recurge la a face bine cu forța. Nu există așa ceva. Einstein spunea, niciodată forța nu va aduce pacea pe pământ. Oamenii continuă să creadă lucrul acesta. Nu se va întâmpla niciodată. Ceea ce va aduce pacea pe pământ va fi înțelegerea. Atunci când ajungi să înțelegi pe omul de lângă tine, atunci când omul de lângă tine ajunge să te înțeleagă, se creează și se naște această pace. Atunci când ajungi să înțelegi pe Dumnezeu și când ajungi să crezi că ești înțeles de Dumnezeu, atunci coboară pacea între tine și Dumnezeu. Pentru că tulburarea în relațiile dintre oameni indică spre tulburarea dintre relații dintre om și Dumnezeu. Dumnezeu cel bun să fie lumina sufletului nostru și să nu lăsăm în viața aceasta scurtă să treacă Iisus, fără să strigăm, chiar dacă e nevoie să strigăm mai tare decât mulțimea din jurul nostru, Doamne, ai milă de mine. Și să nu ne mulțumim cu lucruri mărunte și neînsemnate, ci să cerem lui Dumnezeu potrivit cu mărirea lui Dumnezeu. Doamne, să-mi capăt vederea. Rugăciunea aceasta să rămână în sufletul nostru nuanțată de la un caz la altul și să ne ajute Dumnezeu să putem cunoaște pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care l-ai trimis tu. Aceasta este rugăciunea și îndemnul cuvântului său. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru deschiderea inimii tale, pentru trecerea ta în viața și ființa noastră și te rugăm, Doamne, să ne ajut să înțelegem însemnătatea prilejului. Te rugăm pentru aceste două națiuni care sunt în conflictul acesta și pentru lumea întreagă angajată într-un fel sau altul. Doamne, Dumnezeul nostru, să ne căpătăm vederea, să vedem lucrurile cu ochii cu care le privești tu. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. De ce fac părinții mei atâta caz de părul și de hainele mele? Nu fac rău la nimeni, nu-i așa?
1: Posibil. Depinde de cât de multă ceară de păr ai folosit. După vreo 2 sau 3 cutii de ceară, țepii tăi pot deveni o armă mortală. Când te apleci, s-ar putea să împungi pe careva din greșeală. Părinții fac mare caz de felul cum arăți din același motiv pentru care tu, la rândul tău, faci caz de felul cum arată ei. Ia gândește-te un pic. Când îți vin prietenii în vizită, de ce stai cu frica în sân că s-ar putea ca părinții să iasă din camera lor? Ți-e frică să nu creadă că ai niște părinți ciudați, nu-i așa? Nu-ți pasă de părerea altora despre ei, câtă vreme prietenii tăi îi consideră niște ființe umane normale. Asta se poate spune și despre părinții tăi. Ei își doresc ca prietenii lor să creadă despre tine că ești un adolescent normal, nu unul țăcănit. Pentru părinții tăi, un adolescent trebuie să se comporte ca pistruiatul din filmul cu același nume, regizat de Sergiu Nicolaescu, și nu uita că ei au crescut cu filme de acest gen. Adevărul este că un adolescent normal este mai degrabă străin de imaginea cu care sunt obișnuiți părinții sau prietenii părinților.

0: Sunt întâlnirile între îndrăgostiți menționate în Biblie?
1: Nu poți găsi acest tip de întâlniri menționat în Biblie pentru același motiv pentru care nu poți găsi școala de duminică amintită în Biblie. Întâlnirea între iubiți, ca și școala de duminică, de altfel, nu făcea parte din societatea acelor vremuri. Atunci, majoritatea căsătoriilor erau aranjate între părinți. Oare nu ar fi aceasta o cale minunată de urmat și astăzi? Gândiți-vă numai! O tânără nu ar mai avea grija că rămâne fată bătrână sau că nu are cu cine merge la balul bobocilor. Nu s-ar mai simți nici presată de prieteni să iasă cu vreun pier de vară. Iar tu nu ai mai fi singur vineri seara. Cea mai mare grijă a ta ar fi cu ce altă pereche să ieșiți împreună. Există însă și dezavantaje. Acel partener de căsătorie pe care ți-l aleg părinții poate fi extrem de drăguț atunci când este în fașă. Dar nu se știe niciodată dacă așa va rămâne pentru tot restul vieții sale. Sau poate ești promis unei fete care este în creștere în acel moment, dar pe parcurs ajunge să fie mai dezvoltată fizic decât tine. Dacă e să alegi, ești probabil fericit cu sistemul de întâlniri din prezent. La urma urmelor, dacă părinții nu pot să-ți aleagă haine care să-ți placă, probabil că nu se-ar alege niciun partener de căsătorie pe placul tău. Deși nu se vorbește în Biblie despre întâlnirile dintre îndrăgostiți, găsești aproape pe fiecare pagină versete din Scriptură care se referă la relații între aceștia.

0: Prietenii îmi spun să încerc droguri doar o singură dată. Strică dacă experimentez un pic și eu?
1: Fii atent să nu cazi în capcana celui rău. Acel șarpe meșteșugit la vorbă știe cum să ispitească pe creștini. Va accentua faptul că ai mai dat greș și în trecut. Apoi te va face să crezi că din moment ce te-ai murdărit în trecut, nu o să reușești să mai fii curat ca la început. E o minciună. În Isaia 1 de la 18 la 20 se spune: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Dumnezeu este Dumnezeul celei de-a doua șanse și al celei de-a treia, de-a patra sau de-a cincea în realitate. Dacă te-ai oprit și ai cerut lui Dumnezeu să te ierte, atunci vei fi la fel de alb ca zăpada în ochii lui. Spune-le prietenilor că te-ai schimbat acum. Identifică-te cu regele tău, cu Domnul Iisus Hristos. Spune-le că ai încetat să faci acel lucru și că nu te mai apuci din nou. Nu îi acuza și nu face pe sfântul față de ei. Fii însă ferm și încrezător. Arată-le prietenilor tăi că și ei pot avea speranță. Ajută-i să poată găsi calea de ieșire din mocirla în care s-au afundat.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Dacă suntem cu adevărat creștini, nu avem niciun motiv să fim triști. Inimile noastre ar trebui să salte de bucurie. Așa cum cântă și Claudia Azgur în următoarea melodie, saltă, inimă, saltă, Domnul pe brațe te poartă.

cine ne-ar putea face rău dacă Domnul este cu noi? Soluția ta la toate problemele cu care te confrunți se găsește în Scriptură. Pentru a fi înțelept, trebuie să o studiezi, pentru a fi tare în credință, trebuie să o crezi, pentru a avea binecuvântare în viață, trebuie să o pui în practică. Așadar, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne dă soluții la orice problemă am avea.

În părtășia reală, oamenii experimentează autenticitatea. Părtășia adevărată este o comunicare de la inimă la inimă, pentru care uneori este nevoie de curaj. Oamenii își împărtășesc durerile, își exprimă sentimentele, își mărturisesc eșecurile, îndoielile, temerile și solicită ajutorul și rugăciunile celorlalți. Să ne sprijinim în rugăciune prietenii, frații, pe toți care ar avea nevoie de ajutorul nostru prin rugăciune și mai ales cei care ne solicită aceasta. Dumnezeu ne ascultă rugăciunea, așa cum susține și grupul Orizont.

Încercările prin care Dumnezeu te trece sunt menite să-ți lărgească inima ca să te poată binecuvânta și mai mult. Așadar, să-i mulțumim lui Dumnezeu chiar și în necazurile noastre, căci știm, prin credință, că El va aduce rezolvare. El e răspunsul la toate, așa cum cântă și grupul Dominus.

pentru că, așa cum am auzit, Iisus este răspunsul, El merită toată lauda și cinstea noastră, să-L slăvim cu tot ce avem, așa cum cântă acum și Adi Hentea.

cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Scrie Asaf în Psalmul 73, versetul 28. Să ne apropiem zi de zi de Dumnezeu, pentru că fericirea noastră este aproape de El. Claudius și Aurelian cântă acum melodia Mai aproape. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin muzică. Să aveți un timp binecuvântat în continuare!

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
2: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

Așa cum am cântat, Doamne, vrem viața Ta să se oglindească în a noastră. Vrem să fim ca Tine, Doamne. Vrem să ne asemănăm cu Tine, Doamne. Haideți cu toții să ne unim în rugăciune și să cerem asta, Doamne. Ajută-ne să fim ca Tine, Doamne.

0: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.